temps d'une chanson. Hélas, ça frile en vain de vous.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Znak sjećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine koju je predstavio francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman. Deklaracija se smatra temeljem današnje Evropske unije jer je promovisala saradnju evropskih država s ciljem očuvanja mira i sprečavanja novih sukoba. Sretan vam Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Kada je o vremenskim prilikama riječ, danas prije podne možemo očekivati pretežno oblačno vrijeme s kišom. U drugoj polovini dana doći će do djelimičnog smanjenja oblačnosti i rijetko je moguć lokalni pljusak. Vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 17 do 23 stepena Celzijusa.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kardiohirurg dr. Jeremy London, koji ima više od 25 godina iskustva, upozorio je na grupe namirnica za koje tvrdi da mogu skratiti životni vijek. Svoje savjete redovno dijeli na društvenim mrežama, a slična upozorenja dolaze i od drugih ljekara. Doktor je iznio, odnosno izdvojio, ključne navike koje, kako kaže, dugoročno štete zdravlju. Posebno se osvrnuo na pića i prehrambene obrasce koji se često podcjenjuju. U objavi je naveo da sljedeće stvari dokazano skraćuju život. Na prvom mjestu je alkohol. Zatim tu je prerađeno meso, slijede slatki napici te prekomjerne zasićene masti. Govoreći o slatkim napicima, opisao ih je kao prazne kalorije koje nikad ne stvaraju osjećaj sitosti. Upotrijebio je i izraz tekuća smrt te poručio: jednostavno ih nemojte piti. Tačka. Kasnije dodatno objasnio: smatram da su gazirana pića pošast našeg društva, pa sam doista pokušavao privući pažnju. Sličnog su mišljenja i drugi ljekari. Naučnik William Lee kaže: golemi klinički dokazi pokazuju da je visoka konzumacija gaziranih pića povezana sa svime, od metaboličkih do kardiovaskularnih bolesti i rizika od raka. Svjetska zdravstvena organizacija klasifikuje alkohol i prerađeno meso kao karcinogene, odnosno kancerogene prve grupe, uz napomenu da postoje uvjerljivi dokazi da agens uzrokuje rak. Cancer Research UK dodatno naglašava: pouzdano znamo da je prerađeno meso uzročnik raka. Dr. London je pojasnio da pod prekomjernim zasićenim mastima misli na masno meso, maslac i punomasne mliječne proizvode, iako se oko toga ne slažu svi ljekari. Naglašava da cilj nije potpuno izbjegavanje, već umjerenost. Razumijem da nas svakodnevica ometa i da je teško slijediti plan prehrane. Lično smatram da je od 80%

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.
1: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
2: Dok većina ljudi bježi od opasnosti, oni idu upravo prema njoj. Vatrogasci su često prvi na mjestu nesreće u požarima, saobraćajnim nezgodama i drugim kriznim situacijama. Njihov posao traži brzu reakciju, znanje, ali i spremnost da svakodnevno rizikuju vlastiti život. Kakva je stvarnost iza intervencija koje vidimo samo na trenutak, sa kakvim se izazovima susreću i koliko društvo prepoznaje njihov rad, neke su tema o kojima ćemo razgovarati u nastavku sa Jasminom Habulom, zamjenikom starješine profesionalne vatrogasne jedinice grada Tuzle. Također najavit ćemo i dan otvorenih vrata. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, bolje vas našli. Dobar dan svim gledateljima RTV 7.
2: Evo dakle, proteklih dana mnogo smo se viđali, zaista imali ste mnogo posla i na vježbama evakuacije koje realizujete u preškolskim i školskim ustanovama. Tu su svakako i prvomajski praznici koje smo evo ispratili. Možemo li ih evo za početak ukratko sumirati? Kako je to proteklo iz ugla profesionalne vatrogasne jedinice?
3: Pa, što kaže, posljednje vrijeme akteri smo ovih vježbi koje radimo sa preškolskim ustanovama i školskim, što je dogovoreno sa Ministarstvom obrazovanja i što kaže služba civilne zaštite grada Tuzle je izvođač svog tog projekta. Mogu vam reći da smo veoma iznenađeni sa načinom i samom pristupu učenika i profesora prilikom izvođenja vježbe, da se to radi disciplinovano, odgovorno. Bilo je tu neki, što kaže, korekcija, vježbe su stvari da mi zajedno ukažemo na neke eventualne nedostatke i način da to pospišimo što bolje. Do sada je sve proteklo u najboljem redu, evo sutra ja mislim imam osnovnu školu Krijeka, nastavljamo to sve do pauza će biti za vrijeme školskog ljetnog rasta i onda negdje do 12. mjeseca ćemo raditi po ovom planu koji nam je već predviđen.
2: Evo, kada pogledamo tu neku statistiku, šta to čini najveći broj vaših intervencija? Da li su to požari ili nešto drugo? Često tamo vidimo i tehničke intervencije, nekada ih je i više. Šta je to zapravo, evo, najveći, šta vam oduzima najviše vremena i zahtjeva najviše vaše pažnje?
3: Pa, najveći broj požara po statistici izaziva rano proljeće, rad na poljima, krčenje oranica, njiva. U suštini to su šumski požar, nisku rastinja koji znaju neka prijeći i mnogo veći požar, ali obzirom da smo mi već posljednji nekoliko godina putem i vašeg medija intenzivno apelovali na građane da to ne radi, iako već se to radi na način da vodi računa gdje spaljuju i taj korov, da vatru ne ostavljaju na otvorenom, upotreba tog otvorenog plemena, sve te

0: stvari koje smo kroz edukaciju i kroz vaše emisije govorili tu se na terenu dosta reflektovalo. Tako da spravo mogu reći da smo posljednje neke dvije godine smanjen broj tih požara, ali uvijek su oni.
1: Da, evo imali smo ih i proteklih dana.
0: Ja, proteklih
1: zbog vjetra,
0: dana.
1: Lijepog vremena, ljudi izađu čiste.
0: Vjetar je, što kažem, pospješio širenje tog požara. Najveći problem je nedostatak ljudstva. Prije smo imali naše rubne mjesne zajednice gdje je stanovao veći broj stanovnika koji su, što kao izlaze na polja radili, veći broj ljudi je, što kao je mogao da kontroliše to gorije. Sad trenutno i poljoprivredom se nažalost bavi vrlo mali broj ljudi, uglavnom su tu stariji ljudi, on tradicionalno vrši to čišćenje svoje bašte, proljeće zapali, malo i tu se vrlo lako otme kontroli. Nerijetko su oni pokušavali sami da ugase to.
1: Da, dešavalo se, imali smo i nemile situacije.
0: I onaj, tako da se to njima znalo otrgnu što veliko kontrolu, onda je to već, što kao nama stvara, već dodatni problem. Ali sad kažem, uspjelo je se to dosta.
1: Evo, drago mi je čuti.
0: I evo što kaže, i s ove tačke gledišta kaže, molim vas kad budete na prilici da budete u prirodi ili na otvorenom upotreba, otvorenog prolamena, ako je to već predviđeno mjesto za roštilje, za sve tu, da vodimo računa da pored sebe imamo neki 5 litara vode i da možemo tu zagasiti eventualno neki ašočić i lopatu, da nekim priručnim sredstvima kao što je pijesak, zemlja, zagasimo prilikom povratka kući, da ostavimo to mjesto čisto za neku drugu.
1: I bezbjedno svakako. Evo, osim požara, šta još čini vaše intervencije?
0: Pa, profesionalna vatrogasna jedinica se bavi i tehničkim intervencijama, što znači u drumskom, kopnenom, pa i vazdušnom, saobraćaj vodenom, obzirom da, što kao grad Tuzla, nema neku rijeku, ali imali smo
1: situacije, da.
0: Tako spašavanje policajaca koji su se nalazili u rijeci, ali jednu smo kolegu pripadnika policijske uprave, upravo mi izvedli jedan, nažalost, nismo uspjeli da ga spasimo, znači, mi se usposobljavamo i za takve videove složenih intervencija koji bi neko rekao da to nije u domenu vatrogasne jedinice. Međutim, apsolutno sve ono što čini problem građanima, mi smo tu na poziv 1, 2, 3 da dođemo i da odradimo i mogu reći spravno da uvijek mi to na nekakav uspješan način završimo. Eventualno, ako nam treba suport u svemu tome, da li jedinice policije ili služba hitne medicinske pomoći, mi nekim združenim snagama to
1: i ta saradnja izuzetno dobro funkcioniše, bar
0: tako je.
1: Mi to tako gledamo sa strane, dakle odmah se nekako pojavite svi, dakle komunikacija.
0: Ja bi uvijek to pohvalio, tu našu dugogodišnju saradnju, jer ono, kada grad spava dešavaju se obično tad
1: da,
0: teške situacije,
1: tako.
0: Gdje smo mi zajedno na terenu i uvijek poziv nas prema njima ili njih prema nama, mi to se ne domio. Znamo da je situacija alarmantna i mi izlazimo na teren i, što kaže, radimo sve u cilju da ljudi spasimo taj ljudski život.
1: Evo, dakle, najavili smo i dan otvorenih vrata. Znamo da on bude najčešće tokom proljeća, to bude jedan vikend kada vremenske prilike to dozvole. Pretpostavljam da će i ovoga maja ili nešto kasnije nešto slično biti organizovano na Trgu Slobode, to najčešće bude. Šta je planirano za ovu godinu?
0: Pa, ove godine smo planirali dan otvorenih vrata, prošle godine nismo stigli vremenski se, što bi rekli, poklopiti, imali smo dosta drugih događaja koji su bili usko vezani za našu profesiju, pa mi uvijek na trgu pripremimo dan otvorenih vrata i tu je na, što kao direktna komunikacija, interakcija sa građanima, mi tu izložimo svoju novu opremu koju posjedujemo, da ljudi vide da mi zaista posjedujemo opremu koja je sofisticirana, mogu s pravom reći da imamo alate koji se trenutno koristi svim naprednim zemljama. Kad kažem naprednim zemljama, prvenstveno mislim na zemlje Evropske unije i Sjedinjene Američke Države koje ovako prednjače u sistemu službi zaštite, spašavanja i vatrogastva. Znači, mi smo, zahvaljujući gradskoj upravi, službi civilne zaštite grada Tuzle, naši gradonačelnik Zijadu, koji ima zaista veliko razumljivanje, nabavili što kaže paletu ti dosta alata koji su ono nama bili neophodni, koji su se već pokazali u svoju svrhu priliku spašavanja a da to ne bi bilo sakriveno, što kaže od većeg građana, mi

0: izložimo, čak pokažemo, demonstriramo, da vidi kako se to radi. Ovog puta ćemo normalno predstavu pokloniti našoj djeci. I uvijek za njih napravimo.
1: Da, uvijek je tako nekako, najživlje ta vaša.
0: Posjetimo paže, jedna grupa radi s djecom, druga radi sa, što kaže, njihovim roditeljima ili bakama, djedovima. Gledat ćemo ako tehničke mogućnosti mogu, budu dozvoljavale da na trgu i pokažemo našu vatrogasnu ljestvu koja je stavljena u funkciju za spašavanje sa visine.
1: Da, evo i to imate. Nadam se da će evo vrijeme biti lijepo, da ćete uspjeti sve te obaveze uskladiti, jer uvijek na trgu kada se vi pojavite to zaista bude, evo, moramo tako reći spektakl, jer djeca su oduševljena i odrasli imaju mnogo pitanja, nekako taj dan začas vam prođe u lijepom druženju.
0: Pa djeca su naši najbolji ambasador, mi vrlo često gostimo u obdaništima i onda uđe nama posjeti kao lijepo vrijeme i onda uzrasta do nekog četvoraza osnovne škole, tu interesovanje na jednom visokom nivou, što kaže ona dječja priča, ali ta priča ima svoj početak i kraj. Oni sve svoje impresije prenesu u kući, tako da roditelji nas često pozovu, kažu da njihovo dijete provjelo jedno lijepo, ugodno vrijeme s nama, što nama stvara veliko zadovoljstvo.
1: Da, evo, onaj segment o kome, evo, možda i ne želimo razmišljati, to je taj segment opasnosti. Dakle, vi ste, možemo reći, u svakom trenutku na intervenciji izloženi opasnosti. Kako je psihički se nositi s tim? To su i mlade kolege i kolege sa višegodišnjim iskustvom. Ono što ćete zateći na terenu, možda ne uvijek ta opasnost od dima i vatre, to su i mnoge druge neželjene situacije na koje naiđete, na patnju, na bol ljudi. Koji je taj način, ako je moguće reći, način na koji prevladavate takve stvari?
0: U suštini postoji škola za vatrogastvo. To ima neke napredne zemljama gdje su organizovane akademije, gdje ljudi su tu faktički živi 6 mjeseci zajedno i s njima se radi u tom nekom sasvim drugom sistemu. U nas je firma i akademija i fakultet i sve.
1: Dakle, sve.
0: Bilo je tu slučajeva gdje su mladi momci zasnovali radni odnos, ali poslije izvjesnog vremena vidjeli da to nije za njih.
1: Šta je to zapravo?
0: Od što da. Kaže neke stresne intervencije koje su doživjeli, od nekih trauma koji su možda tim momentom i dobili, sami odustali. Tako da u ovom našem poslu je jako bitan samo raspoloženje prilikom dolaska na posao. Mi moramo ostaviti sve svoje kućne probleme, obući uniformi, i kad obući uniformi su sasvim nešto drugo. Znači, jedan pripadnik vatrogasne jedinice nikad ga nećete vidjeti da sjedi u kafiću u gradu. Nećete ga vidjeti ni na nekom javnom mjestu, bez obzira što neki dođu u uniformi od kuće do posla. Jer to je neki naš kodeks ophodnije prema građanima, da ne bi neko dobio utisak da mi zloupotrebljavamo taj svoj status, da mi tu jednostavno, mi dolazimo na vrijeme, vrlo često znamo produžiti svoj radni dan bez ikakvog pogovora, jednostavno posao se mora završiti, posao se mora uraditi. To je disciplina koja zahtjeva i fizičke predispozicije, ali dobrim dijelom i ove psihičke i ono što bi rekli umni, bez obzira na sve naše zahvate koje mi već dugo godina uvježbavamo, svaka intervencija je rašta. Nikad čovjek ne može znati na šta će naići, tako da individualizam dolazi do izražaja samo u nekim rijetkim trenucima, ali ovaj timski rad je glavna stvar na koju mi radimo i onaj humor koji je prisutno u našim prostorijama, on ima svoje mjesto.
1: Da, evo, tomu, bili smo više puta prisutni, vi nekako, pred te intervencije i posle njih nekako šalom, čini se,
0: tako,
1: prebrodite, evo to.
0: Prisutan taj neki humor i kad pogledamo slobodno vrijeme i televiziju, vidjet ćete da se ne gledaju teške teme, uglavnom se radi.
1: I to sam evo primijetila.
0: Na tom da mi osjećamo se ono združeno, jer samo tako možemo, što kao neko, pomoći snaga i nas sviju je snaga prenešena na ono koga spašavamo i tako postižemo te rezultate.
1: Evo da se sada malo vratimo na same požare i na tu saradnju s građanima. Znamo da vam nekada oni u želji da pomognu znaju i otežati posao. Koje su to zapravo najčešće greške građana koje oni čine na mjestu događaja prije vašeg dolaska ili odmah po vašem dolasku na teren?
0: Pa ja to ne bih nazvao greškama. Građani žele nama da pomogu.
1: Ajde, propustima. Upravo to.

0: On nama zaista žele pomoć, svrnuo se samo na jednu stvar, da je dojava najbitnija stvar. Znači, ja bih zamolio sve građane, kad bilo šta hoće da stvara neku opasnost ili to neka latentna opasnost ili nešto o što oni sumnjaju, nazovu na broj 123. Znači, s našeg mobilnog telefona koje posjede, ja mislim, 90% sugrađana i djece, vidi se nešto dešava, 123, tu je naš oficijalni broj koji se ne plaća, znači ta usluga. S druge strane će biti naš kolega telefonista koji će zaprimiti tu dojavu i da se ono što kaže s pravom predstavi imenom, prezimenom, jel to što kaže, neće to nigdje ići u eter, jednostavno tu nama i pomaže. Da dadne tačnu lokaciju gdje je to video i poslije te dojave, odnosno provjere, mi odmah krećemo na teren. Mislim, mi smo izgradili takvu taktiku da mi više posebno ne provjeravamo.
1: E to sam vas htjela pitati, kako to sve funkcioniše od poziva? Ali evo, završimo prvo s greškama građana.
0: To je jedan od ovakvog propusta, imali smo slučaje sa pijacom gdje su ljudi svi snimali,
1: a niko vas nije zvao.
0: Niko nas nije zvao, dojava nam je došla s ulice, čovjek je trčao od strane pijaca i rekao, gori pijaca. Pa smo odšli, evo slučaj ovog tragičnog događaja o penzionerima, gdje je dojavljivač bio naš penzionista i kolega, jer Smajć Admor Pižul, koji je stane blizu, on je primijetio to i on je odmah nazvao profesionalnu jedinicu, postupio profesionalno, on nazvao onda i mene i kao starješinu i mi smo se jako brzo tu aktivirali. Moguće da je taj poziv bio ranije usmjeren, da bi neke stvari se odigrali drugačije, ali to nam je jedna velika opomena za... To je jedan od tih propusta. Druga stvar, onda u smislu građani, kad se desi nedobog saobraćajni udes, svi žele razvaliti to auto, pokušati unesrećenog izvaditi auto, to je velika greška. Unesrećene vade služba hitne medicinske pomoći na čelu sa šefom tima koji je što po profesiji ljekara, mi smo njima suport. Mi smo tu da to auto isjećemo, da stvorimo uslove da se na najbezbolniji način tu unesrećenu lice iz automobila izvedi, jel? Priliku samog vađana može se nanijeti smrtne povrede. Tako da, koliko god građani želili, treba voditi računa, najbolje je da nas obavijesti, da obezbijedi to mjesto u smislu da ne parkiraju svoja motorna vozila blizu, da mi možemo blizu mjesta tog doći. To su neke stvari koje nama pomognu.
1: A evo, kojima nekada mi kao građani jednostavno ne razmišljamo, ali dobro je,
0: onda
1: moramo razmišljati.
0: Zamolio bih sve što kaže, svi su i korisnici etažnih stanova i u svojim zgradama imamo i protpožarne stepenište. Ljudi ostavljaju stvari na protpožarna stepeništa, koristi ih kao jednu vrstu
1: skladišta. Da, ostave.
0: Vatrogastu tu da preventivno ukaže da je tu nešto što spašava i da tu treba njima. Nama ne trebaju te stepenice, ali mi na drugi način dolazimo do mjesta izbijanja požara. Te evakuacijski stepenice su namijenjene za stanare etažne vlasnike koji živi tim zgradama. Da ti
1: moraju biti čisti,
0: prohodni. Da se nikako ne zaključavaju iz razloga zato što zaključana vrata mogu biti, što kaže, problem.
1: Smrtonosna prepreka, da.
0: Mi u nekoj svojoj taktici, ako imamo takav požar, mi to na brzinu provjerimo, imamo ljude koji zadužene i eventualno ako ne iđemo na katarac, mi ćemo njega osjeći. Ali da bi građani sami sebi pomogli, ja bi, što kaže, apelovao i zamolio da malo povedemo računa u tom sistemu, da i parkiranje naših livinih ljubimaca nam stvara
1: otežavajuće okolnosti. Posebno na požarnim putevima, da.
0: Pa, na požarnim putevima. Ja kažem, mi ćemo svakom slučaju intervencijati, ali on, ako je auto previše blizu objekta, on može, njegov auto može biti urušen. Što kažem, mora nešto past na njeg sa prilikom gašenja. Tako, tu su neke stvari koje nam ovako malo otežavaju, ali generalno gledajući nama građani zaista
1: pomažu. Da. Da, evo, spomenuli smo i taj segment kada pozovu ljudi, kažete više se ne vrše te detaljnije provjere. Kako zapravo izgleda cijel taj proces od dojave do vašeg pojavljena?
0: Pa ide ovako, ide na 1, 2, 3, s druge strane imamo našeg telefonistu, dispečera koji zaprimi, on prvo pita o čemu se radi, lice ćemo reći da je požar lokacija gdje se nalazi u jednom tonalitetu, što kaže da se, obično se radi o paničnim licima. Iskustvo naših dispečera govori ako paralelno bude 3 do 4 poziva, znači
1: da,
0: to je već nešto
1: nema
0: koje
1: dileme,
0: nema dileme i on daje znak za uzbunu putem našeg zvona ekipa

0: pa otprilike do pola minute smo ih već u jednom od navalnih vozila, obrzno kreće i pratiće vozilo i obzirom na sve okolnosti, vrlo brzo mi stignemo. Što kao, poslije vrijeme smo dobili i dva nova vozila, kad kažemo novo i novo, naš, što kaže, otežavajući okolnosti, jest gust saobraćaj i uvijek ima neki radova na cesti, ali
1: ali evo građani odmah
0: yes, vozači su, na zvuk naši sirene
1: da,
0: ili rotacije noće, on se stvara i nama prostor i dosta dobro to funkcioniše. Znači, vrlo je važna ta dojava i da ljudi se predstave, šta kada nam reknu gdje je tu, od dojave i samog dolaska intervenciju zavisi i veličina materijalne štete i ne do Bog i života koji je ugrožen, svi ti nesretnih stvari.
1: Svakako. Evo, koliko su objekti u kojima intervenišete zapravo prilagođeni sigurnosnim standardima? Nekada, dakle, nije do same intervencije, nego do mjesta gdje intervenišete, nekada u prethodnim gostovanjima, evo, spomenuli ste te neke podzemne garaže i opasnost od istih. Generalno, kada je riječ o objektima, znamo da su postoje različite vrste, s tim različite tipovi opasnosti, pa evo, s čim se susrećete na terenu?
0: Baš mi je drago za ovo pitanje i zato što ste vi to i upamtili, znači da smo već nešto i saznali, bi trebalo još malo što kaže tu tvrti, tu su nam najveći izazovi. Znači, podzemne graže su neminovne i tu će biti trend rješavanja svih velikih broja automobila i nedostatka parking prostora, ali te graže mogu biti nama opasnost iz više razloga. Svjedoci smo da posljednje vrijeme sve više na našim putevima se pojavljaju električni automobil.
1: Da.
0: Gašenje električnog automobila nije moguće. Znači, ne postoji nijedno sredstvo za gašenje, nije proizvedeno koje ga može 100% ugasiti. Šta se može s njim uraditi? Znači, ono se može dislocirati iz tog prostora. Gorenjem litijumskih baterija stvara se otrovan
1: smrtonosno, kancerogen.
0: I sad uzmimo samo da svaka graža je povezana stepeništem do stambenog ulaza, znači ti otrovni plinovi se po termodinamičkom ciklu su vertikalno širi, znači haustor zgrade bi bio jedan ko veliki dimnjak.
1: A vi morate sići.
0: A mi moramo i gasti, i moramo vršiti odimljavanje i što kaže, i dislokaciju tog vozila je u nekim slučajama što kaže, vjerovatno bi došlo nekom surađanom, ne do Bog i krenuo, moralo bi spašati. Te intervencije su iz iskustva naših kolega iz primjer našeg glavnog grada jako komplikovani. Mi u Tuzli, hvala Bogu, smo imali te intervencije gdje su gorili automobile, ali
1: na otvoreno.
0: Na otvoreno,
1: da.
0: Imali smo nešto u garažama, ali radilo se na benzin ili dizel pogon koji smo i to lako uspješno ugasili. Sa električnim automobilima ni mi nemamo iskustvo. Mogu reći samo da smo se pripremili, da smo nabavili to su takozvane specijalne deke koje su dimenzija jednog terenca, da mi možemo to vozilo prekriti, da nema, da je vrlo mala koncentracija dima, ali temperatura to vozilo ide i da ga poslije tog zagušivanja smanjimo plamen i njegovo izgaranje svedemo na minimum i na nekakav način ga dislociramo na otvoreno. Znači, nabavili smo to već ima nekoliko godina, vježbali smo s time, što kanao i molipi.
1: Zlo ne trebalo, što bi rekao.
0: Ne trebalo. Vidim da su i punjači za električna auta u evo što kao nekim tržnim centrima u gražama, što ne bi trebalo da bude.
1: Da, evo, vode se polemike i o tome, da.
0: Ne bi trebalo, onda ovi mali romobili koji su svjedoci smo na ulicama, ima se više, ima se isto također litijumske baterije. Vrlo često i građani ostavljaju svoj stan radi krađe, radi svašta nešto.
1: A šta biste vi savjetovali, da budu negdje?
0: Oni bi trebali da budu dislocirani stana, ako je mogućnost da budu i na otvorenom prostoru ili u nekoj graži gdje nema nekog zapaljivog materijala, jer jednostavno ne zna se razlog samopaliti vati. Jel, uzmem samo...
1: Ne postoji jasan uzrok, ne
0: postoji jasan
1: da.
0: Uzrok. Evo, tu smo od kolega iz Hrvatske dosta dobili.
1: Evo, dobro
0: savjeta,
1: je da to
0: oni su imali
1: zaista
0: dosta iskustva s time gdje su imali jednostavno požar na stanovima gdje jednostavno romobil bio uzrok velikog požara jedne stambene jedinice. Tu su ovako neki novi izazovi, što kaže, nadamo se da će nauka doći do tog nivoa, da će se napraviti u neko sredstvo za gašenje, pa će olakšati i nama i da je ta upotreba. Znamo da su ta vozila ekološki, što kaže,
1: prihvatljiva, ali evo ovom se segmentu čini se manje razmišlja.

0: mišljamo drugačije, oni su nama jedna
1: velika
0: opasnost, pogotovo što smo mi skloni da uzimo od polovnjake, gdje su baterije, što bi rekli, već na izmaku snage ili su neophodne za neko dobro repariranje. Sve su tu neke stvari o kojima mi razmišljamo, što kaže, unaprijed odnosno na sve one koji uzmaju to vozilo i koristi ga.
1: Evo, trebali bismo i mi početi razmišljati, svi koji imamo, evo, ako ne električne aute, onda
0: tako, to je promobile i električne aute, imaju čak i bicikla, imaju neke te litijumske baterije, to su neke nove stvari koje su pridodate našoj evoluciji. Sad kada mi smo gledamo te neke slajdove, bili smo na određenim seminarima, slali smo ljude, šta možemo umanjiti tu neku, što kažem,
1: da neka štetu
0: i opasnost. Držat ćemo se ti pravila, ali iskreno se nadamo da će svijest građana biti na to nivo da posluša i sve te naše.
1: Upravo tako, evo, spomenuli ste opremu i tehnička sredstva, čini se da ste u tom segmentu zadovoljni, da evo, spomenuli ste i evropske i američke standarde.
0: Pa jesmo, to mogu s pravom reći da mi sad trenutno posjedujemo hidrauličke alate i alate na akupogon, znači koji su od svjetskih proizvođača, znači oni uređaji koji mi imamo, to koriste i ljudi u Njemačkoj, Austriji, Italiji, Sjedinjenim Američkim Državama. Osim toga, mi smo se dva takmičili na svjetskom prvenstvu u spašavanju lica saobraćajnih udesa, gdje je bilo 90 ekipa, od toga 4 ekipe iz Sjedinjenih Američkih Država, Novog Zelanda, Irske, Velsa, Velike Britanije, Njemačke, Austrije. Od 90 ekipa bili smo 27. Što
1: je zaista jedno, dobar plasman. Jasno,
0: jedan plasman, ali obzirom da smo mala zemlja, da su naše mogućnosti ograničene,
1: u najmanju ruku.
0: Ali bosansko srce i bosanski um ne može ništa se mijenjati.
1: Drago mi je to čuti. Evo, za kraj želim pitati, koliko se vaš posao promijenio u posljednjih 10 godina? Evo, spomenuli ste te nove vrste baterija, tu su i svi drugi izazovi, tu su i blindirana vrata, dakle masa toga se promijenilo. Evo, kako je to uticalo na vas? Da li je teško prilagoditi se i uskladiti sa svim tim novim izazovima?
0: Pa to su one stvari koje su u kojem pravcu mi razmišljamo.
1: Dakle, sad, rešavate ih i uhode i unaprijed.
0: Idemo unaprijed, pratimo te razvoj situacija sa zapada prema nama i pokušavamo se, što kaže, uklopiti u taj sistem. Dosta nam tu pomaže i društvene mreže, internet, sve tu, i kroz ove neke edukacije koje mi, što kaže, promatramo kad ima se, što kaže, sredstava i vremena, pošaljemo određene ekipe i to znanje mi usavršavamo ovdje. To su neki, što rekli, novi izazovi. Mislim, građani trebaju da budu sigurni, pa nabavljaju i protupožarna vrata, blindirana vrata koji su izuzetno dobra, štiti.
1: Da, kvalitetno svakako,
0: ali kad dođe slučaj požara, mi imamo način na koji možemo svakako.
1: Dakle, evo, bitno je da smo bezbjedni sa tog, i sa tog aspekta.
0: Što se toga tiče, možemo za 3 sekunde ćemo otvoriti.
1: Odlično, da i to znamo.
0: Ali imamo i tu, što kaže, problema, i tu treba odluka i tužiteljstva i svašta nešto, ali ako je pitanje u ljudski život, ako je neko požar, mi ćemo njih otvoriti, pa makar bili na državnom.
1: Pa evo, šta dalje snosili
0: posljedice.
1: U to ne sumnjam ni najmanji. Dakle, ja vam želim što manje intervencija, što više ovih edukativnih aktivnosti i želim vam mnogo sreće. Hvala vam što ste bili naš gost.
0: Hvala vama i što nam date medijski prostor da se na ovakav način obratimo građanima. I evo, što kaže, statistika je čudna stvar, ona pokazuje da imamo dosta stvari koje smo, zahvaljujući vama i svim, što kaže, programa i vrstama edukacija, pa i ova otvorena vrata i rad sa djecom, doprinijela da nam je, što kaže, intervencati lakše i da nam je požara sve manje i da nam je priroda očuvanija. Znači, idemo mi nekom, ja uvijek kažem, uzbrdo, nikad ono jednostavno.
1: Drago mi je čuti, dolazimo, u ovom slučaju.
0: Ja dolazimo do nekih rezultata.
1: Da. Drago mi, nadam se da će i ostati tako. Hvala još jedan put. Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo Jasmin Habul, zamjenik starješine profesionalne vatrogasne jedinice grada Tuzle. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Koliko proteina dnevno zaista treba našem tijelu? Iako se često vjeruje da muškarci trebaju znatno više proteina od žena, nauka pokazuje da je stvar daleko jednostavnija. Ključ nije pol, već tjelesna masa i nivo fizičke aktivnosti. Prema smjernicama EFSA Protein Recommendations, preporučeni dnevni unos proteina za odrasle iznosi oko 0,83 grama po kilogramu tjelesne mase bez obzira na pol. To znači da muškarci i žene imaju vrlo slične osnovne potrebe kada se računaju po kilogramu. Razlika u praksi ipak postoji. Muškarci u prosjeku imaju veću tjelesnu i mišićnu masu, pa im je ukupna količina proteina u gramima često veća. Ali to nije posljedica drugačijih bioloških pravila, već jednostavno razlike u veličini tijela. Kod fizički aktivnih osoba potrebe značajno rastu. Prema ISSN-u, osobe koje treniraju najčešće trebaju između 1,4 i 2 grama proteina po kilogramu, uz mogućnost povećanja u zavisnosti od intenziteta treninga i ciljeva. Tokom mršavljenja, unos proteina često se dodatno povećava kako bi se očuvala mišićna masa, što vrijedi jednako za muškarce i žene. Proteini u tom kontekstu pomažu i u kontroli apetita te oporavku organizma. Ipak, stručnjaci upozoravaju da više ne znači uvijek bolje. Nakon određenog praga, dodatni unos proteina donosi sve manju korist za rast mišića, dok se više koristi kao izvor energije. Zaključak je, razlike između muškaraca i žena u potrebama za proteinima postoje u ukupnoj količini, ali ne i u osnovnom principu. Ono što

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
2: Kako prepoznati sportski potencijal kod djeteta i gdje je granica između razvoja i pritiska? Pitanja su koja sve češće otvaraju kako roditelji, tako i treneri. Edukativno predavanje, osnovni aspekti selekcije u sportu, ponudit će stručni pogled na put od prvih koraka do vrhunskog sporta. O tome kako izgleda pravilna selekcija, zašto je kretanje ključno za razvoj djeteta i sa kakvim se izazovima susreću i treneri, i roditelji i djeca, sve su to pitanja na koja će u nastavku odgovoriti naš današnji gost, profesor dr. Branimir Mikić, koji će i održati predavanje. Profesore, dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Hvala, prije svega zahvaljujem na pozivu, da pozdravljam vas i sve gledalce ispred mladih ekrana.

0: Kao što rekoh, dakle, vi ćete biti predavač na stručnom predavanju, ono će biti održano u ponedjeljak 11. maja. Za početak recimo to, kome je predavanje namijenjeno i šta mu je osnovni cilj?
1: Pa vidite, predavanje je namijenjeno svima onima koji rade sa djecom. Jer šta me iniciralo za ovo predavanje? Prije svega rezultati koje smo imali na ovom posljednjem izboru sportiste kantona, a onda i istraživanje koje je urađeno na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport. Naime, ja jedno 20 godina dok sam bio dekan fakulteta, imao sam ideju da promijenimo studijske programe. Mi smo imali samo dva studijska programa, tjelesni odgoj i sport i treneri. Međutim, mislim da ta veza između zdravstva i kineziologije odavno, od prije 2400-500 godina od Hipokrata. I medicina je tek u posljednjih 10-15 godina ozbiljno shvatila kineziologiju, odnosno pokret i kretanje, da mogu da služe i kao preventiva, i kao liječenje, i kao rehabilitaciju.
0: Svakako.
1: I mi smo to me inicirali iz prostog razloga što imam jako puno istraživanja doktorskih, magistarskih radova i najviše u radu sa djecom, a to su prije svega ta gojaznost i deformiteti. To su dva osnovna problema s kojima treba danas da se nosimo i to je osnovni način kako da taj tjelesni odgoj, odnosno tjelesni zdravstveni odgoj, ja nikad to nisam nekad bilo
0: nekako
1: u našem sistemu,
0: da.
1: Međutim mi smo ono zdravstveni, a to je sve do profesora bilo tjelesnog odgoja, odnosno kineziologa, kojima je lakše bilo da bace loptu djeci
0: da
1: ništa ne rade, a taj kineziološki dio, odnosno kineziterapija, otkrivanje deformiteta, to je sve već bilo planirano u našem predmetu. I to pripada kineziolozima, to ne pripada medicini.
0: Da.
1: Ali to je interdisciplinarna oblast, opet. Svi treba da se bavimo time, kogod može i na svakom nivou.
0: Tako je, evo i predavanje namijenjeno upravo
1: svime. I to je to. Pazite, mi imamo ozbiljan problem u tom prepoznavanju potencijala kod djece. To nam je osnovni problem za sport. Ali on datira od rođenja. Znači,
0: ne od trenutka kada dijete počne trenirati.
1: Od onog momenta kada se dijete rodi. Tada se stvaraju ti refleksi. To su takozvani primitivni, ja ih zovem primarni. Malo mi je to
0: gruba riječ, primitivni.
1: Tako je to. Primitivni refleksi, to je hranjenje i tako dalje. Ono za egzistenciju djeteta. Međutim, ovi drugi, posturalni, i lokomotorni refleksi su jako bitni, jer oni se kasnije integrišu u kretanje. I najvažniji period je, u stvari, prva godina. To je period dojenčeta, kako mi to lično kažemo. Jer tu dijete počinje prvo tu posturu da se diže. Da se uzdiže, znači prvo glava, pa onda trup, pa puzanje, prevrtanje prvo, pa puzanje, ta lokomocija. I dok ne dođe do hodanja. E sad, vrlo je bitno da se u tom periodu ne propuste te faze razvoja. Jer svaka faza razvoja ostavlja posljedice. Ne direktne, nego indirektne. Koje će se pojaviti u 4., 5., 7., 8., 10. godini. A u stvari je tu napravljena greška. A to je do roditelja. Jer taj prvi period, to su ti uzrasni periodi, o kojima, odnosno faze razvoja, kako se to zove stručno, svaka faza razvoja ima svoje karakteristike. Znači, od prve do treće godine dijete je u roditeljskom domu. Znači, roditelj je odgovoran za sve ono što se dešava i roditelj mora biti educiran da zna kako da se ponaša od onog momenta kada se dijete rodi, znači do treće godine, dok ne ode u predškolske ustanove.
0: Tad dolazi
1: taj period predškolskih ustanova do šeste godine i faktički to je period gdje dijete ne trenira. Ne bavi se sportom.
0: Ali se zaista priprema.
1: Da. Znači, bitno je sad šta ćemo mi uraditi do šeste godine. To je taj potencijal. Od šeste do desete ono ulazi, trebalo bi da uđe u univerzalnu školu sporta, koju ja propagiram od 2000. godine, znači evo 25 godina. I to je jedini pravi način selekcije. Sve drugo ne dolazi u obzir.
0: Da.
1: Međutim, mi to nismo prepoznali na vrijeme i sad imamo ozbiljni problem.
0: Postoje neki sporadični pokušaj, ali ništa.
1: Jer roditelju uvijek bitno kad će početi dijete da trenira, ali je mnogo bitnije šta je dijete uradilo prije toga. Znači, koji je to potencijal koji ono donosi. I taj sad potencijal se dalje razvija. Znači, to kretanje, to je ta stimulacija pokreta, učenje novih pokreta i tako dalje. Onda imamo 9 do 12 godina, od 12 do 16, od 16 do 19, kada bi trebalo to dijete da postane

0: ne vrhunski sportista. Ja kažem, mi uvijek imamo dvije solucije. Znači, ili će postati vrhunski i divit će mu na terenima, ili će otići u rekreativni sport. Znači, uvijek imaju dvije. Znači, ali je vrlo bitno da to dijete stekne navike za cjeloživotno vježbanje.
1: Eh, vratimo se sada tim početcima. Dakle, predavanje, evo, malo smo dali naznake o čemu ćete zapravo govoriti, kome je namijenjeno? Da li je bitno da roditelji beba, male djece, možda sportski stručnjaci ili nastavnici?
0: Te potencijale bi trebao da prepozna edukator. Znači, roditelj je do treće godine, dobro, roditelj je uvijek, ali do treće je uglavnom u fokusu interesovanja, onda vaspitač u predškolskoj ustanovi, pa učiteljica, ja govorim one stare nazive, sad smo svi profesori.
1: Ali evo, razumijemo se, da.
0: Znači, učitelj u mlađem školskom, pa onda profesor u onom srednje školskom i tako dalje, do 19. godine, kada bi on, odnosno 18. 19. kada bi on morao već biti vrhunski. On ako nije vrhunski u 18. i 19. neće nikad. Jer to su zablude, ono kaže, nadoće on, treba mu vremena. Ne, on ako nije postigao rezultat do tada, od toga nema ništa.
1: Dakle, ono što propustimo, znači, ne možemo nadoknaditi.
0: Prema tome, te potencijale niko ne, vrlo često se dešava da dijete prođe sve edukativne procese, a da niko od svih tih subjekata ne prepozna kod njega nikakav potencijal. Ili što je još...
1: A šta je u pitanju takvih slučajeva?
0: Pa znate šta je? Taj naš pogled na to naše obrazovanje, to negativno potkrepljenje, mi nemamo pozitivno potkrepljenje. Mi našu djecu ne stimulišemo, nego ih samo kritikujemo i kažnjavamo. To je osnovni problem. Jer moram uvijek voditi računa da dijete ima potencijale određene.
1: Da
0: ima određene. I kad prepoznamo te potencijale, mi treba da ga izdvojimo iz te grupe. Sa tom djecom treba da se posebno radi. Ona ne mogu ostati u toj istoj grupi. Jer je nemoguće razvijati taj potencijal. Znači, problem je u sportu, osnovni problem je što mi djecu dijelimo po godištima, a ne po biološkom uzrastu. I tu je sad ozbiljan problem kad je u selekciji, o tome ćemo malo kasnije.
1: Da, svakako.
0: Ali mene nervira to što uvijek postoje potencijali. Međutim, ako dijete pokaže taj potencijal, onda ga mi udaramo po glavi. Gdje si ti krenuo? Šta ćeš?
1: Pa idi,
0: koji svi ostali.
1: Da se drugi ne bi
0: osjećali loše. Ta prosječnost je nas osnovni problem. Mi ne odgajamo djecu za uspjeh.
1: Nego da se
0: uklopi.
1: I evo, kako to vratiti na te početne postavke? Nekada je bilo drugačije, nekada se znao...
0: Pa ste, osnovni problem je edukacija. Ja mislim da je osnovni problem, svemu u cijeloj ovoj priči, neadekvatna edukacija. Naš obrazovni sistem stalno doživljava neke kao neke promjene, međutim, to je sve friziranje. Mi moramo korenite promjene da izvršimo u našem obrazovnom sistemu, posebno kad je u pitanju rad sa djecom. Jer, pazite, sve najplastičniji period rada sa djecom je do 9. godine. Tad se razvija i mozak, tad se razvija sve kod djeteta. Do 9. šta smo uradili? Uradili smo. Kasnije se to samo i dalje, nadograđuje i tako dalje. Prema tome, mi moramo voditi računa da nam u tom periodu moraju raditi najkvalitetniji stručnjaci. I kineziolozi, i psiholozi, i pedagozi, i medicinari, svi. Svi moramo biti tu, znači, na tom poslu, to je naš osnovni zadatak, jer to je najvažniji posao u jednom društvu, jeste odgajanje generacije.
1: Djeteta, svakako.
0: To je najvažniji posao, mi to nismo shvatili, mi smo to stavili negdje na margine. I dok gotovo ne shvatimo, mi ćemo imati ovaj problem. Znači, moramo krenuti od početka, ali najvažnije je sada da se roditelji ne dobijaju kroz svoje školovanje ništa kad je u pitanju odgoj djece. Ama baš ništa. Samo struka
1: pravi,
0: je u pitanju, mi samo obrazujemo, ali on taj, a stalno govorimo odgoj i obrazovanje. Taj odgoj je u potpunom margini nekoj. Mi samo obrazujemo. Mi samo vodimo računa da educiramo, a taj obrazovni dio vrlo je
1: vrlo
0: tanak,
1: često izostaje,
0: tako kažem,
1: zbog toga imamo.
0: I zato imamo i tih problema i u moralnom smislu i tako dalje.
1: U sportskom
0: negativno,
1: svakako.
0: A u sportskom, to je eskaliralo i u posljednje 2-3 godine mi stvarno osjećamo da je to, da dolazi do nekog perioda kada nemamo kvalitetu. Tuzla je nekad bila jedan od, u Jugoslaviji, ja mislim, jedna od najistaknutijih sportskih igra. U svakom sportu
1: da,
0: smo imali,
1: tako.
0: Zaista smo imali vrhunski sport, ja to znam, tad sam radio u tom sportu, međutim i danas ne možemo, kad treba da izaberemo sportistu, mi jedva muku mučimo da izaberemo sportistu kantona koji je na nivou naše države, da ne govorimo o međunarodnoj sceni.

0: danas, ako nisi na međunarodnoj sceni, onda sport je...
1: Da, evo, vratimo se malo na ovo istraživanje koje ste spomenuli na početku, koje je provedeno, tiče se pretilosti kod djece.
0: Dakle, paste, to su dva... Su,
1: možemo reći, evo, blago rečeno poražen.
0: Dva osnovna problema. Ja sam stalno u kontaktu sa dekanom. Drago mi je što je on konačno na fonu onome koji, na kom sam ja bio. 2008. godine, da. Kad sam tražio, i sad je, ima bolje razumijevanje sa univerzitete, ja tad nisam imao, tada to su bile jeresi, da tako kažem, u tom periodu, da se tako nešto uradi, da se stvore, no, a to nam Bolonja propisuje. Međutim, mi ne znamo Bolonju, mi dan danas Bolonju ne znamo.
1: Nama godi,
0: nego mi modificiramo da. Nešto, onda kažemo ne valja Bolonja. Ma nije tačno. Ne valja za onoga ko radi. Jer mora mnogo više da, za profesora ne valja, zato što mora mnogo više da radi, a za studenta izvanredna. Jer ga prati cijelo vrijeme i vrlo različite oblike edukativne se primenjuju u odnosu na onaj period kada se samo predavalo ex katedra i ispiti, gotovo, završeno.
1: Evo, dakle, pretilost kod djece, izuzetno veliki problem.
0: Pretilost je ozbiljan problem i deformiteti. Pazite, ja vam garantujem da su deformiteti možda čak i u ozbiljnijem problemu nego pretilost.
1: A evo,
0: jer je posljedica to, ta pretilost je uzrok deformiteta, ali uzrok su i nove tehnologije. To je sad jedan ozbiljan problem, znači, jer djeca se sve manje kreću, a što se mi ne odrasli ne krećemo, vrlo malo se krećemo, međutim, djeca nam se ne kreću. I to je ozbiljan problem, jer to nekretanje može da izazove vrlo ozbiljne posljedice u daljem razvoju i izaziva. Imamo mi ozbiljne probleme sa djecom starijih uzrasta i tako dalje, koje su upravo posljedica toga što nismo na vrijeme radili. Prema tome, ja mislim da bi trebali ozbiljno da se zamislimo o tome kako, na koji način da educiramo roditelje, da im ponudimo određene sadržaje kroz literaturu, kroz video projekcije, kroz predavanja. Moramo da dokladiti ono što smo izgubili za cijelo ovo vrijeme, znači moramo krenuti u taj proces edukacije i tu je Fakultet za tjelesni odgoj vrlo bitan sada. Mislim da oni jako dobro rade sada, novi studijski programi su, evo, ja sam godinama insistirao da se uvede kineziterapija, konačno je ta kineziterapija uvedena, što je velika stvar, jer to nam omogućuje da onda možemo da radimo na sanaciji tih, korekciji tih deformiteta. Do sad to niko nije radio. Medicina nisu zainteresovani, kineziolozi isto tako nisu bili, tako da je to jedan prazan prostor ostao i mi sad imamo, ja vam garantujem, u svakom, od obdaništa uđite u svako odjeljenje, više od 60% deformiteta imate kod djece, više. Ja govorim o stepenima, pazite, imate prvi, drugi, treći stepen. Znači, bez obzira koji je najbolji, ako je prvi, onda ćemo najlakše to sanirati. Ali sigurno ima, to je taj procenat koji se kreće u svim mojim istraživanjima kojima sam do sad imao. Sad sam upravo razgovarao sa dekanom da se pored ove gojaznosti uradi i, ili mi smo, pazite, mi smo jedna od prvih institucija u Jugoslaviji koja je nabavila postular analizer. Dolazili su ljudi iz Splita, iz Ljubljane, iz Zagreba i nisu mogli da vjeruju da Tuzla ima nešto što oni nemaju. U tom periodu nisu imali. Mi ga i dan danas imamo. On jeste statičan, znači nije mobilan, to mu je nedostatak, jer moraju djeca doći pa se tu. Ali je ono vrlo bitno da se može kičmeni stup i stopalo riješiti. I to bi trebalo isto tako urat na nivou kantona i sa tim argumentima onda ići na skupštinu kantona o uvođenju nastave od prvog razreda osnovne škole i fond sati da se poveća. Jer sa ovim fondom sati mi moramo u saradnji Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo za sport, kulturu i mlade moraju biti stalno u kontaktu. Jer oni nadopunjuju jedne druge. Ako se u obrazovnom sistemu ne radi kako treba, onda i ovamo u sportu nećemo imati određeni rezultat.
1: Da, evo, rekao ste roditeljima i cijelom sistemu moramo ponuditi odgovore i rješenja, moramo ih edukovati. Da li će na ovom predavanju biti
0: dobre,
1: riječi o tome?
0: Dobra je stvar što TK FIT sad, baza podataka.
1: Da.
0: Vrlo je bitna ta baza podataka, a to je sad saradnja između profesora, između škola i sporta, i trenera, i klubova. Taj kontakt je potpuno izgubljen. Mi nemamo nikakvog kontakta. Jednostavno, svako se radi nekakav svoj posao, nema međusobne dogovaranje i tako dalje. Međutim, ovaj TK FIT nam omogućava sad i da iz te baze podataka možemo da vidimo sve. I koliko imamo pretile djece, i koliko imamo sa deformitetima, koliko imamo sportista sa deformitetima. Tu imamo ozbiljan problem. Jer mi je jedan od ozbiljnih problema kojim se mi do sad nismo bavili je funkcionalnost pokreta.

0: adekvatna pažnja. I oni sagore, obično sagore na nekom juniorskom uzrastu, nikad ne dođu do seniora. A ovaj na koga se nije puno obraćalo pažnja, a on je tu prisutan, on kad stekne, imao je volju, imao je upornost, radio i on postaje vrlo često vrhunski. Znači iz sjene, da tako kažem.
1: Profesore, zaista smo otvorili mnogo pitanja. Kad se čovjek zamisli, zaista vidi se da postoji problem u ovom segmentu.
0: Ozbiljan problem u radu s djecom.
1: Evo, nadam se da će to predavanje i sve ono što ćete raditi kao i taj panel dati evo neke odgovore i polazne osnove da krenemo u pravom pravcu zbog svih roditelja i svih
0: djece. Ja sam ubeđen, pa ste, mi živimo u jednom vremenu promjena. U vremenu gdje su promjene toliko brze da ih čak ne možemo ni pratiti. Međutim, budućnost onoga ko shvati ove na vrijeme ove promjene i počne da uči. Tu je budućnost. Jer onaj ko misli da ne treba ništa više da nauči, mislim da će ostati u svijetu, odnosno u svijetu koji više ne postoji.
1: I evo samo još za sami kraj, recimo ponedjeljak 11. maj, 17 sati.
0: 17 sati, ja bih apelovao da pored doći će pedagozi tjelesnog odgoja, doći će treneri. Međutim, ja bih volio da na tom predavanju bude što je moguće više roditelja. Ima puno roditelja koji me susreću, pitaju profesore gdje da ja onda otvoreno kažem nemojte me o tome, jer ja ne želim da razgovaram o tome, ili ne znam gdje da vas pošaljem, jer niko to ne radi. Gdje god da vas pošaljem nisam siguran, jer pazite, s tom djecom moraju da rade stručnjaci. A mi obično kad nemamo kud nekog trenera, bio je nekad trener, aj nek radi s djecom. Da. To je naš princip. Nek radi s djecom i upropasti na djecu. Upropastio generacije. I šta smo uradili, nismo ništa.
1: Evo, dakle, roditelji i svi stručnjaci, pedagozi, dobrodošli su u ponedjeljak u BKC 17 sati. Ja vam želim mnogo sreće i uspjeha u radu. Želim vam da i dalje ostanete tako uporni i dosljedni onome evo u šta vjerujete i što evo propagirate kroz svoj život i karijeru. Hvala vam što ste bili naš gost.
0: Hvala.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo profesor dr. Branimir Mikić. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Aspirin se može koristiti kao jeftino i efikasno sredstvo za uklanjanje tvrdokornih mrlja, neugodnih mirisa i plijesni s odjeće i posteljine. Zahvaljujući acetilsalicilnoj kiselini pomaže u razgradnji mrlja i posjetivanju bijelog veša. Za čišćenje je dovoljno usitniti nekoliko tableta i rastvoriti ih u toploj vodi, potom odjeću ostaviti da se namače nekoliko sati ili preko noći, pa oprati u mašini. Aspirin može pomoći i kod uklanjanja plijesni te osvježavanja požutjelih plati, a koristi se i za čišćenje veš mašine. Kao alternativa mogu poslužiti bijelo sirće ili soda bikarbona, savjetuje direktor jedne kompanije koja se bavi profesionalnim pranjem rublja.

vruća glava kod beba nije uvijek znak bolesti, često je posljedica normalnih promjena u tjelesnoj temperaturi koja se kod dojenčadi prirodno mijenja tokom dana. Kod beba do mjesec dana normalna temperatura je do 37,5 Celzijusa, a od 1 do 3 mjeseca između 86,8 i 37,7 stepeni Celzijusa. Najčešći uzroci su pretopla prostorija, previše slojeva odjeće, izlaganje suncu, fizička aktivnost, plač ili stres te nicanje zubića. U svim ovim situacijama može doći do privremenog zagrijavanja glave ili blagog porasta temperature. Ipak treba obratiti pažnju ako se uz vruću glavu javljaju simptomi poput povišene temperature preko 38 stepeni, razdražljivosti, slabijeg apetita, problema sa spavanjem, smanjenog mokrenja ili opće slabosti. U tim slučajevima preporučuje se konsultacija s ljekarom.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Zdravlje crijeva ima važnu ulogu u pravilnom funkcionisanju cijelog organizma. Osim što direktno utiče na varenje, ono je povezano i sa imunitetom, nivoom energije i opštim osjećajem vitalnosti. Pravilna i uravnotežena ishrana može pomoći u održavanju ravnoteže crijevne mikroflore, a neke od najkorisnijih namirnica već se nalaze u svakodnevnoj kuhinji. Cjelovite žitarice poput ovsa, ječma i integralne riže sadrže visok udio vlakana koje olakšavaju rad crijeva i pomažu u sprječavanju zatvora. Ova vlakna istovremeno doprinose održavanju stabilne crijevne ravnoteže i osjećaja sitosti. Zatim banane. One su praktična i hranjiva namirnica koja podržava zdravlje probavnog sistema. Sadrže supstance koje hrane korisne bakterije u crijevima, poboljšavaju peristaltiku i predstavljaju brz i zasitan obrok tokom dana.

U prvim danima Francuske revolucije na ulicama Pariza vladaju teror, nasilje i strah. Narod je uplašen, revolucionari su željni krvi, aristokrate su zabrinute zbog novonastale situacije. Na raskršću starog i novog poretka je Adelaida Lenormand, mlada žena sa izvanrednim talentom, nadaleko poznata ljudima kao vješta čitačica tarota. Zbog njene reputacije dolaze joj klijenti iz svih slojeva društva, od generala do mljekarica. I svi oni su se bar jednom obreli u njenom salonu u potrazi za odgovorima. Na poziv Marije Antoanete, Adelaida Lenormand zaputit će se u Versajsku palatu da čita tarot krhkoj austrijskoj princezi, prezrenoj francuskoj kraljici i zabrinutoj majici, ne sluteći da će se sprijateljiti sa ovom nesvakidašnjom ženom. Međutim, tarot karte su ukazale Adelaidi na još jedan susret sa izvjesnom Kate Molloy, temperamentnom Irkinjom koja bi da učestvuje u oslobađanju Irske. I Kate, kao i Adelaida, u sebi nosi osobnost. Ona umije da čita prošlost sa dlana. Ove dvije izuzetne žene postaće odane prijateljice i saputnice u teškim vremenima, a u prelomnom trenutku rizikovaće sve zarad ostvarenja svojih ideala i to po cijenu da izgube prijateljstvo jedna drugu zauvijek. Čarobna knjiga koja nježno tka priču o Francuskoj revoluciji, a donosi nam novi uvid, feministički, fantastičan i besprekorno izmaštan. Izuzetna priča o revoluciji, izdaji, prijateljstvu i sve to je smješteno u najstrašnijem periodu Francuske revolucije. Iz pera Anje Bergman uvijek očekujete dobru knjigu, ali tek kad je pročitate do kraja, uvidjet ćete koliko je predano pisala spajajući neočekivane teme, Francusku revoluciju, pobunu Irske i čitanje tarota.

0: Među značajnim tačkama usvojena je odluka o izvršenju budžeta grada Tuzle za 2025. godinu. Više o ovoj temi govori Snježana Divković, pomoćnik gradonačelnika za službu za budžet i financije grada Tuzle.
1: Odluka o izmenama i dopunama budžeta grada Tuzla za 2026. godinu, koja je danas razmatrana i usvojena na sjednici gradskog vijeća, obuhvatila je povećanje budžeta grada Tuzla za negdje oko 9 miliona KM. Konkretno radi se o uključivanju sredstava koje se odnose na suficit po izvještaju o izvršenju budžeta koji je također razmatran u prethodnim tačkama. Na sjednici vijeća gdje je utvrđeno da je akumulirani suficit koji nije uključen u budžet 2026. godine, uključen sada u ovom izmjenom i dopunom budžeta u iznosu od 6,5 miliona i kao takav raspoređen na rashode prema zahtjevima budžetskih korisnika i prema potrebama koje su već ranije utvrđene kod donošenja prvobitnog budžeta. Osim 6,5 miliona, rekla bi da su uključeni i prihodi koji se odnose na sredstva za spašavanje, koje se inače uključuju na utrošena sredstva tek odlukom izmjeni budžeta, i uključena su kreditna sredstva u iznosu od oko 520.000. Sva sredstva raspoređena su u budžetu na podređenim namjenama, gdje bih istakla na odjeljenju komunalne infrastrukturi da je najinteresantniji izdatak, odnosi se na javni prijevoz u gradu Tuzla, uključuje se 800.000 KM koji se odnosi na uvođenje nove dvije kružne linije koje bi trebale, zove ih A i B, koje bi trebale da otpočnu u drugoj polovici godine. Također, od komunalnih projekata istakla bih 100.000 za biciklističku stazu. Za izdvajanje komunalne infrastrukture također morali smo izdvojiti još dodatna sredstva za održavanje komunalne infrastrukture. I izdvajam sada još jedan projekat koji se odnosi na saobraćajnicu, kad sam rekla da su uključena kreditna sredstva u ovoj izmjeni, tih 529.000 odnosi se na sanaciju saobraćajnice koja vodi u ovom dijelu poslovne zone Bosanska Poljana Šički Brod. To su kreditna sredstva po odluci koja je također usvojena na gradskom vijeću. Radi se o odluci izmjeni i dopuni o izmjeni kreditnog zaduženja, s obzirom da su neutrošena sredstva po koje smo već dobili po kreditu Razvojne banke, odnose na sredstva koja smo zamijenili grantom, odnosno transferom višeg nivoa vlasti, kao ostala su slobodna, i na osnovu ostalih projekata njih smo uključili u ovu novu saobraćajnicu. Također imamo uvećanje sredstava i u dijelu u dijelu službe za kulturu, sport, socijalnu zaštitu. Za sport su dodatno izdvojena sredstva od nekih 400, nešto manje od 450.000. Zatim napomenula bi da u okviru službe za ekonomski razvoj, koja je u nadležnosti javnih ustanova i javnih preduzeća, tu su uvećana transfera po većem broju tih institucija s obzirom prema potrebama kako je to trebalo. I naravno, još za kraj da kažem da su uvećane i plate u gradskoj upravi, uvećava se iznos koji se odnosi na povećanje osnovice na visinu 520 km, s obzirom da je osnovica na nivou federacije povećana na veći iznos, ja nisam upam, 540 km, tako da smo mi morali povećali našu osnovicu, i također za naše javne ustanove koje su Trezor, Centar za socijalni rad i Centar za kulturu, uvećali smo iznos sredstava koje se odnosi također za plate ove dvije ustanove.
0: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić organizovao je tradicionalno prvomajsko druženje s djecom. Događaj je okupio štićenike doma za djecu bez roditeljskog staranja, Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora, kao i udruženja koja okupljaju djecu sa smetnjama u razvoju iz Tuzle.
2: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić organizovao je tradicionalno prvomajsko druženje s djecom iz tuzlanskih ustanova i udruženja na kompleksu Panonskih jezera u Tuzli.
3: Danas u Tuzli prelijepo vrijeme, prelijep povod, prvomajsko druženje tradicionalno sa djecom sa poteškoćama u razvoju, koja nam danas dolaze iz 14 ustanova i organizacija sa područja grada Tuzle, i ukupan broj djece koja su danas došla da zajedno se evo družimo povodom 1. maja je oko 530 djece iz ovih, dakle, ustanova i organizacija. Grad Tuzla na ovakav način još jednom pokazuje i dokazuje svoju posvećenost svim građankama i građanima Tuzle, i mladima i starijima i onima kojima je potrebna pomoć, i na takav način iskazuje svoju ne samo društvenu nego i socijalnu brigu, socijalnu, dakle, sliku grada Tuzle. To je ono što u stvari grad Tuzla jeste, i u budućem periodu ćemo nastaviti sa ovakvim druženjima. Ovo je najmasovnije do sada, nadam se da će u narednom periodu i idućim godinama biti još veći broj organizacija i ustanova, ali i djece sa svojim odgajateljima, starateljima, sa roditeljima kojima će doći, i da evo provedemo još prelijepe dane u druženju u našoj Tuzli, na našim prelijepim Panonskim jezerima.
2: Sunčano vrijeme pogodovalo je dobrom raspoloženju i atmosferi koja je vladala tokom tradicionalnog prvomajskog druženja, koje gradska uprava organizuje pred svaki 1. maj.
4: Danas nismo prvi put, već tradicionalno se okupljamo na ovim prvomajskim druženjima koji organizuju gradonačelnik grada Tuzle, kojim se ovim putem zahvaljujemo. Nadamo se i u narednih godina, znači, ovakvim druženjima. Ovo je prilika također da se okupimo mnogi na jednom mjestu, kako naši korisnici, tako i mnogih drugih udruženja i centara. Poslužilo nas je evo i lijepo vrijeme, tako da se zahvaljujemo još jednom gradonačelniku, gospodinu Zijadu Lugaviću, i nadamo se i narednim godinama ovakvim susretima.
5: Ovo je još jedan pokazatelj, jeli, stava gradske uprave da svi mi treba da smo jedna velika porodica, što na kraju krajeva evo ovaj grad za ovu djecu, ovu populaciju i čini već godinama.
6: Ovo tradicionalno druženje je od izuzetnog značaja za sve naše korisnike i za njihove porodice. Evo, ovdje smo se odazvali u zaista velikom broju, ali značajna je i sva podrška koju evo Centar Koraci Nade dobija od grada Tuzle, od našeg gradonačelnika i uopšte od gradskog vijeća i gradske uprave, i vjerujemo evo da će se to nastaviti kroz i naredne godine i neki naredni period, da će se podržati zaista one aktivnosti koje vrijede i koje našoj djeci, odnosno populaciji djece s teškoćama u razvoju, omogućavaju da pokažu ono što znaju, ono što vole, i da eto bude nešto malo drugačije.
2: Druženju je prisustvovalo oko 530 djece iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja, Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora, te udruženja koja okupljaju djecu sa smetnjama u razvoju iz Tuzle.
0: U povodu 34. godišnjice osnivanja manevarskih jedinica stanice javne bezbjednosti Tuzla iz 1992. godine, kao i obilježavanja dana mjesne zajednice Stari grad, na kompleksu Slana banja upriličena je svečana ceremonija pod nazivom Dani manevarskih jedinica policije stanice javne bezbjednosti Tuzla. Tokom ceremonije položene cvijeće i odata počast svim herojima koji su svoje živote dali za odbranu Tuzle i Bosne i Hercegovine, kako u Narodno-oslobodilačkom ratu 41. 45. Tako i u periodu odbrane od agresije 92. 95. godina. Prisutni su imali priliku pogledati izložbu fotografija manevarske jedinice Stanice javne bezbjednosti Tuzla u odbrani Bosne i Hercegovine 92. 95. koja svjedoči o značajnoj ulozi ovih jedinica u odbrani države. Umjetnički dio programa upotpunio je hor Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek. Obilježavanje su, osim članova udruženja Manevarac i bivših pripadnika manevarskih jedinica Stanice javne bezbjednosti Tuzla, prisustvovale delegacije porodica poginulih boraca, predstavnici grada Tuzle, boračkih organizacija, kao i brojni građani. Obilježavanje Dana manevarske jedinice policije Stanice javne bezbjednosti Tuzla još jednom je podsjetio na važnost njegovanja kulture sjećanja i iskazivanja poštovanja prema onima koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani grada i države uz snažnu poruku o značaju očuvanja mira i zajedničkih vrijednosti. U četvrtak je završena sezona grijanja u skladu sa opštim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplotne

0: direktorica centralnog grijanja DD Tuzla.
1: Evo danas je posljednji dan sezone, kao što ste rekli, znači završava se zvanično sezona, ali će sistem daljinskog grijanja ostati u funkciji upravo iz razloga kako ste naveli, kako bismo mi testirali određene parametre, novo ugrađenu opremu i na kraju krajeva, a sve to vodili u cilju osiguranja stabilnosti, pouzdanosti i efikasnosti naših sistema. Kad kažemo da će i dalje stambeni prostori biti zagrijavani, ja zaista želim da istaknem, dakle, da će se u stambenim prostorima, zaista u jutarnjim večernjim satima, osjetiti toplina u tim prostorima, upravo iz razloga što će sistem ostati u funkciji, dok kada su u pitanju, znači, korisnici poslovni subjekti, javne ustanove i tako dalje, ta sezona se danas zvanično završava.
0: Sezona je, kaže direktorica Babajić, trajala 204 dana.
1: Prilično duga, evo kažem 204 dana, bila je zahtjevna, postoje određeni problemi kako na strani izvora, tako znači se reflektiraju i na nas distributera, iako mi zaista ocjenjujemo da naš sistem može da odgovori svim zahtjevima kada su u pitanju, znači novi korisnici, odnosno kada je u pitanju vanjska temperatura koja je jedan od parametara jel, za samo vođenje sistema, tako da mi iz centralnog grijanja vjerujem da će se i naši građani, odnosno naši korisnici složiti, zaista ocjenjujemo ovu sezonu veoma uspješnom.
0: Bilo je i problema.
1: Želim da istaknem da u odnosu na ova 204 dana, a referirajući se na sam početak 7. 10. i okončanje 34. znači samo dva dana u toku cijele sezone smo imali probleme na razini sistema i ti problemi su bili isključivo generirani od strane izvora, dok sve druge probleme smo uspjeli sanirati i riješiti u okviru 8 sati, što je određeni plan distributera da te manje probleme i rješava u roku najkasnije od 8 sati.
0: Direktorica Babajić pozvala je vlasnike toplinskih podstanica da po završetku grijne sezone izvrše odgovarajuće tehničko podešavanje podstanica na ljetni režim rada.
2: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla okončala je radove na sanaciji stepeništa koje povezuje ulicu 6. Bosanske brigade i Albina i Franje Herljevića. Uz sanaciju i betoniranje gazišta stepeništa urađena je i sanacija ograde uz stepenište radi bezbjednog kretanja pješaka. Također, završeni su radovi na sanaciji putne infrastrukture na dionici lokalnog puta od osnovne škole u Dragonji do ukrštanja sa regionalnom cestom Tuzla-Čelić. Ukupna dužina sanirane i asfaltirane saobraćajnice iznosi 1300 metara. Osim toga, radovi su završeni na sanaciji putne infrastrukture, asfaltiranju saobraćajnice i izgradnji novih parking mjesta na dionici od parkinga uz kompleks Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla do naselja Behe. Ukupna dužina sanirane i asfaltirane saobraćajnice iznosi 900 metara. I službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla su obavijestili i da su završili radove na sanaciji klizišta na dvije lokacije u mjesnoj zajednici Siminhan, na području iznad tunela u naselju Gornji Čaklovići. Zahvaljuju se svim građanima pomenutih mjesnih zajednica na strpljenju tokom izvođenja radova. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla nastavio je sa provođenjem redovnih godišnjih preventivnih aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a koje realizuju u tuzlanskim osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz obavezno učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Vježba je ove sedmice izvedena u Centru za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić razgovarao je tokom sedmice u gradskoj upravi sa predstavnicima motokluba Salines Tuzla, koji već 23 godine okupljaju ljubitelje motociklizma i aktivno djeluju na području grada. Tokom sastanka, predstavnici kluba upoznali su gradonačelnika Lugavića sa sadašnjim aktivnostima, kao i planovima za naredni period, sa posebnim akcentom na organizaciju okupljanja članova i promociju sigurnog motociklizma. Predstavnici motokluba Salines Tuzla zahvalili su se na prijemu, ističući da im ovakvi susreti predstavljaju značajnu priliku za predstavljanje rada kluba i dogovor o budućim aktivnostima. U organizaciji Turskog vojnog kontingenta u Tuzlanskom narodnom pozorištu održan je svečani koncert modernog turskog vojnog orkestra. Kao i prethodnih godina, ovaj

Za kraj i ovo sedmične rubrike pomenut ćemo šta vas ovog vikenda očekuje u okviru manifestacije Proljeće u Tuzli. Peti vikend donosi bogat i raznovrstan program za sve generacije koje će se realizovati na Trgu Slobode i u Gradskom parku. Oba dana vikenda u periodu od 10 do 18 sati bit će upriličen proljetni sajam cvijeća i rasadnog materijala koji će posjetiocima ponuditi širok izbor sezonskog cvijeća i hortikulturnih proizvoda uz priliku za uređenje vrtova i balkona u proljetnom duhu. Danas u Gradskom parku od 12 do 13.30 najmlađi očekuje dječji program kroz interaktivni animacijski sadržaj osmišljen da kroz igru i druženje podstakne kreativnost i zabavu. Program se nastavlja u nedjelju u istom periodu kada će biti realizovan dječji program uz maskote, animatore i zabavne igre. U nastavku programa od 13.30 bit će izvedena predstava za djecu Razbibriga uz aktivno učešće najmlađih. Dodatno, 5. maja planiran je početak rada turističkog vozića koji će obogatiti turističku ponudu grada i omogućiti posjetiocima jedinstven doživljaj obilaska Tuzle. Toliko za prvu majsku rubriku na kraju sedmice. Budite sa nama i naredne subote, a do tada aktualnosti iz grada Soli saznajte i na našem web portalu rtv7.ba. Doviđenja.

0: slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Bent Excellent DOO zapošljava na poziciji prodajni savjetnik za hemikalije i ostalu opremu za čišćenje. Mjesto rada Sarajevo i Hercegovina. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Slastičarna Mimoza zapošljava na poziciji poslužitelj, mjesto rada Zenica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Ljekarnička zdravstvena ustanova Biofarm Neum u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama magistar farmacije i farmaceutski tehničar. Mjesto rada Međugorje, Ljubuški i Neum. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 28. maja 2026. godine. Alma Career BHDOO, agencija mojposao.ba, za svog klijenta iz proizvodnog sektora u potrazi je za novim članom tima na poziciji inženjer zaštite na radu i zaštite od požara, muško ili žensko. Lokacija rada Ilijaš. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 9. maja ove godine. Eurosan Ecotime zapošljava na poziciji menadžer upravljanja proizvodima. Mjesto rada Sarajevo, Banja Luka i Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.
1: Mojposao.ba aktuelnosti. Koliko ste zaista zadovoljni poslom? Učestvujte u istraživanju. Nacionalni indeks zadovoljstva prilika je da podijelite svoje mišljenje o tome koliko ste zadovoljni na svom radnom mjestu i time doprinesete stvaranju kvalitetnijeg radnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Učestvujte i recite nam koliko ste zaista zadovoljni svojim poslom. Zadovoljstvo poslom danas je mnogo više od same plate. Ono obuhvata kvalitet radnog okruženja, odnose u timu, mogućnosti razvoja, ali i osjećaj sigurnosti i pripadnosti. Ipak, uprkos sve većem fokusu na ove teme, stvarna slika zadovoljstva zaposlenika u Bosni i Hercegovini često ostaje nedovoljno istražena. Upravo zato Alma Career BH putem portala mojposao.ba u saradnji s partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Vrabotuvanje u Sjevernoj Makedoniji provodi istraživanje Nacionalni indeks zadovoljstva zaposlenika. Cilj istraživanja je pružiti jasan i relevantan uvid u to kako zaposlenici u Bosni i Hercegovini doživljavaju svoje radno okruženje, šta ih motivira, gdje prepoznaju izazove i koliko su zadovoljni ključnim aspektima svog posla. Upravo kroz ove odgovore dobijamo realnu sliku stvarnog stanja zadovoljstva na radnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Rezultati istraživanja doprinijet će boljem razumijevanju trendova na tržištu rada, ali i pružiti smjernice kompanijama koje žele unaprijediti radno okruženje i odnos prema zaposlenima. Koji su to aspekti posla koje bismo željeli unaprijediti? U kojoj mjeri smo spremni preporučiti svog poslodavca drugima? A koliko smo suzdržani kada je riječ o iskrenom dijeljenju iskustva? Kako doživljavamo podršku poslodavaca u našem profesionalnom razvoju i ličnom napretku? Vaše mišljenje je važan dio ove slike. Anketu pronađi na www.mojposao.ba i podijelite svoje iskustvo. Zajedničkim naporima možemo kreirati bolje radno okruženje i potaknuti pozitivne promjene na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.
0: Ne možete pronaći posao na mojposao.ba.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Hey, Fonzie.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: svijetu, poručeno je ovom prilikom. Podsjećamo, Dan pobjede nad fašizmom 9. maj ili samo Dan pobjede, praznik je koji obilježava pobjedu Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Prvi put je inauguriran u 16 republika Sovjetskog saveza nakon potpisivanja predaje Nijemaca u kasno večer na 8. maj 1965. godine. Dan Europe je evropski praznik koji se obilježava 9. maja. Naime, 9. maja 1950. godine Robert Schuman, tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske, predstavio je svoj prijedlog formiranja Europske zajednice za ugljen i čelik. Taj prijedlog, poznatiji kao Schumanova deklaracija, smatra se početkom stvaranja Europske unije. Dan zlatnih ljiljana u Bosni i Hercegovini obilježava se 9. maja. Zlatni ljiljan je vojno odlikovanje Armije Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, dodjeljivanje vojnicima i oficirima za najsmjelije, najhrabrije i najtaktičnije ratne poduhvate. Savez antifašista i boraca NORA Tuzlanskog kantona organizovao je svečanu akademiju povodom 9. maja. Dana pobjede nad fašizmom koji nosi sa sobom duboko značenje i važne lekcije koje se ne smiju zaboraviti. Ne zaboravljaju ih ni učenici osnovnih i srednjih škola, autori najboljih literarnih radova koji su nagrađeni na ovogodišnjem konkursu Savnora Tuzlanskog kantona povodom 9. maja. Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u saradnji sa Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Tuzla i Centrom za kulturu Tuzla organizuje danas obilježavanje Međunarodnog dana tjelesne aktivnosti u Domu prirode na Ilinčici. Cilj događaja je promocija zdravlja, prevencija bolesti i podizanje svijesti o važnosti zdravih životnih navika i redovne fizičke aktivnosti. Za građane je pripremljen i sportsko-rekreativni program druženje i nagradne igre. Kako prepoznati sportski potencijal kod djeteta i gdje je granica između razvoja i pritiska, pitanja su koja sve češće otvaraju i roditelji i treneri. Edukativno predavanje Osnovni aspekti selekcije u sportu donosi stručni pogled na put od prvih koraka do vrhunskog sporta i najavljeno je za ponedjeljak 11. maj u 17 sati u BKC-u Tuzlanskog kantona, a održat će ga profesor dr. Brano Mikić, koji objašnjava zbog čega se odlučio upravo na ovu temu.
1: Kako sam došao na inicijativu uopšte da držim to predavanje, podstakla me je prije svega izbor sportiste kantona ove godine, a i najnovije istraživanje koje je urađeno na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport kad su u pitanju djeca, kad je u pitanju gojaznost. Mislim da je krajnje vrijeme da počnemo ozbiljno da razgovaramo o radu sa djecom. Prije svega u obrazovnom sistemu, a onda i u sportu. Selekcija je samo nastavak onoga što se radi u obrazovnom sistemu. Mislim da tu imamo mnogo propusta, da smo propustili mnoge godine do sada i krajnje je vrijeme da krenemo da razgovaramo o tim temama, ali da pozovemo stručnjake koji su usko specijalizovani za određene uzrasne periode i za to kako treba i na koji način treba raditi s djecom da bi uopšte došli do te selekcije. Jer selekcija tek počinje negdje od 6. godine.
0: U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli danas će u gradskom parku biti izvedena edukativno-zabavna predstava Princeza i Žabac. A večeras na Danima piva u Tuzli na Trgu Slobode nastupit će koncert grupe Frajle.
2: Iz kulture.
0: Jedan od najvoljenijih rock muzičara na ovim prostorima, Nenad Milosavljević alias Neša Gale, održat će večeras u BKC-u Tuzla akustični koncert. Publika će imati priliku da čuje dobro poznate pjesme u potpuno novom, intimnom i emotivno snažnom izdanju.
2: Sport.
0: Ovog vikenda se igraju utakmice 22. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u fudbalu. Tuzlanska Sloboda danas dočekuje bratstvo iz Gračanice, a susret je na programu na gradskom stadionu Tušanj od 17 sati. Utakmicama posljednjeg 26. kola završava se sezona u muškoj rukometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Tuzlanska Sloboda je, nažalost, još prije nekoliko kola i matematički napustila društvo najboljih, a oproštaj će imati danas o 16 sati u maloj dvorani Mejdana kada će ugostiti Slogu iz Doboja.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas su

0: Bosni i Hercegovini prije podne, pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Dnevna temperatura zraka između 17 i 23 stepena, na jugu zemlje do 26 stepeni. Pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
1: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: biznisa i ruralnog razvoja. U prostorijama kantonalne prirodne komore Tuzla nedavno je organizovana radionica Moderna tehnologija u poljoprivrednoj praksi, prinosni senzori i vještačka inteligencija. Tom prilikom obrađene su teme procesa usvajanja moderne tehnologije u poljoprivredi, zatim korištenja senzora koji pomažu da usjevi ostanu zdravi, kao i priorizacija izazova i definiranje rješenja za atraktivniji i otporniji poljoprivredno-prehrambeni sektor.
1: Pa ovako, mi smo prije dva mjeseca imali jedan dio ove predavanja vezano za ovaj dio. Sad je to nastavak, znači upotreba moderne tehnologije, digitalne senzora i ostalog što je za to vezano, upotreba i umjetne inteligencije u svemu tome. I evo, mi ćemo pokušat da na našem kantonu u što većoj mjeri to primijenimo. To je tek u nekim malim začecima vezano za naš kanton i nadamo se da će to ići u boljem smjeru. Inače, imamo jednu zamisao da ovdje još i formiramo jedno udruženje za ruralni razvoj, što bi vjerovatno i ono jednim dijelom utjecalo da se ta nova tehnologija razvija u što boljem obliku.
2: Kao i svuda drugo, moderne tehnologije, kad kažete riječ moderne tehnologije, referiramo se na nešto što su tehnologije industrije 4.0. Tako se to ono tehnički zove, a u suštini to su tehnologije koje omogućavaju samostalno prikupljanje različitih podataka o fenomenima, o vlažnosti, o procesima, o čemu god, i njihovo prebacivanje u digitalnu formu, u digitalne klaude, odnosno oblake, koje odatle koriste raznolike druge tehnologije, koje su vezane kao vještačka inteligencija ili obični softveri koji trebaju da urade predikciju. Dakle, da nas upozore na neke rizike ili probleme koji se mogu dogoditi. Znači, mjere imajući različite metode deep learninga ili neke druge metode, oni predviđaju probleme i odmah rješavaju ih prije nego što su se desili. Znači, to nama omogućava da budemo da optimiziramo proizvodnju svake vrste, pa time i poljoprivredu. I mi smo danas došli ovdje da pokažemo jedan instrument koji mjeri kako živi biljka. Da li je biljka zdrava, da li nije. Odnosno, mi to sve mjerimo kroz mjerenje fotosinteze. Dakle, imamo uređaj koji je jedan senzor u suštini, naravno vrlo napredan, komplikovan, težak za nositi i tako dalje, koji snima u kojoj fazi fotosinteze i koliko je ona intenzivna kod svake biljke. Može se primijeniti kod svake kulture i onda na osnovu tih podataka možemo da vidimo šta fali biljci, da li trebamo dodati malo više hrane, malo manje hrane, malo više vode, smanjiti temperaturu, povećati temperaturu, vazduh i tako dalje. Znači, sve to optimiziramo tako da znamo koji ćemo, procjena je vrlo pouzdana, koliko ćemo na kraju imati koje klase proizvoda. Znači, kad govorimo o paradajzu, onda znate koliko ćete i proizvesti. I to znači da u ovom trenutku već možete dogovarati plasman. Znate kad će vam doći, gdje ga možete plasirati, kako će izgledati i tako dalje. Znači, omogućavam vam da radite unaprijed i da rješavate neke probleme, posebno probleme sa tržištem, na način da pregovarate, dogovarate, a da znate da ćete imati robu sa višim stepenom vjerovatnoće. Ovako, prije svega, znate, tu morate imati digitalnu infrastrukturu koja je isto ko prenos struje, mislim, tako i prenos podataka, samo druga je vrsta infrastrukture. U našoj zemlji je to relativno, dobro. nisu svi dijelovi zemlje, posebno ruralnija područja, pokriveni dobrim signalom. Znači, prvo mora biti dobar signal, pa onda sve ostalo. Ali, u principu, posebno ove ravničarski, ravniji dijelovi naše zemlje, oni imaju dosta to dobro riješeno i mogu lako da postave senzore i drugi

0: Jer to košta. Jer inače u svijetu se tako radi. Nekad je bilo nezamislivo pričati o prinosima pšenice većim od 5 tona po hektaru. Međutim, i sad već imamo prinose koji su 10 hektara, zahvaljujući novim tehnologijama koje, evo, polako ulaze na mala vrata i kod nas, jer i kod nas već ima postavljenih meteoroloških stanica i tako dalje, gdje mi možemo da odredimo koliko su padavine, koje su temperature, kako se one javljaju u određenom trenutku, da bude zbirni centar, da imamo s jednog mjesta rukovođenje time, da mi možemo unaprijediti tu proizvodnju tako što unaprijed možemo znati određene parametre koji će se desiti. Ima ljudi koji, nekih onih koji to žele da postave, međutim vrlo je teško primijeniti nečem kad vi ne možete da budete konkurentni, ovo što vi kažete, ne možete biti konkurentni ako nemate ti novi tehnologije. Oni napreduju, a mi stojimo. Ako mi stojimo, a oni napreduju, oni su sve dalje od nas. I mi jednostavno s našim proizvodom, kad izimamo na strano tržište, onda je vrlo teško biti konkurentan, a ako nisi konkurentan, onda ti pada proizvodnja, jer postaje manji interes onih koji žele da rade taj posao iz razloga toga što nedovoljno zarađuju, a nedovoljno zarađuju zato što su drugi napredovali u ovoj oblasti, a mi to nismo uradili. Tako da, ne mislim da ćemo u neko skorije vrijeme vrlo brzo ići u tom pravcu. Evo, jedan primjer, sad CO2, na primjer, ćemo morati plaćati taksu zato što država nije odradila u nekom vremenu to, a on sad ne poznaje to. Tamo kad dođete na tržište, on prepoznaje kako će on profitirati iz određene stvari i mi dolazimo u poziciju da je sve teže raditi.
1: Lovačko veče u Tuzli ove godine okupilo je članove Lovačkog društva Tuzla, njihove porodice, prijatelje i goste iz drugih lovačkih društava, potvrđujući da i ova manifestacija odavno nije samo susret lovaca, nego i događaj koji čuva tradiciju, zajedništvo i ljubav prema prirodi. Lovačko veče u Tuzli okupilo je članove lovačkog društva, njihove porodice i goste iz drugih lovačkih društava povodom završetka stare i početka nove lovne sezone. Susret je bio prilika za rezimiranje rezultata, najavu planova i isticanja značaja odgovornog odnosa prema prirodi i divljači. Prisutnost gostiju iz drugih sredina još jednom je potvrdilo da ovakva okupljanja jačaju prijateljstva, saradnju i razmjenu iskustava uz naglasak na povjerenje, zajednički rad i odgovoran odnos prema prirodi. Predsjednik društva Dževad Korman istakao je da će fokus i dalje biti na unapređenju lovišta, brizi o divljači te razvoju društvenih aktivnosti.
2: Inače, Lovačko društvo Tuzla je ove godine potpisalo koncesiju na 10 godina. Gazduje na 29.000 hektara površine, nešto više od 29.000 hektara površine, od čega negdje oko 19.000, ajde ne budem precizan, lovno produktivne površine. Dakle, to je jedna značajna površina kojom gazduje ovo lovačko društvo, koje broji 750 članova. Lovačko društvo Tuzla, kažem, osim što se bavi lovom, ono se bavi i na neki način uzgojem i prehranom divljači u prirodi, čime pokazuje značaj, a ne samo kroz lov, nego i kroz svoj nekakav društveni život. Tako da smo uzimali učešće, evo, na primjer, za dan planete Zemlje, naši lovci su uzeli jedan dobar broj, veliki broj lovaca uze učešće u akciji čišćenja na području naše Ilinčice. Osim toga, dakle, mi se bavimo izgradnjom lovno-tehničkih objekata. Poznat je naš lovački dom na Staroj Majevici, lovačka kuća, lovački dom, gdje smo na neki način i priveli kraju neke aktivnosti oko sanacije tog doma. Uskoro će objekat je u pripremi i uskoro će za građane našeg grada i šire biti dostupan kroz jedan objekat

0: će da funkcioniše ugostiteljski objekat koji će funkcionisati i pružiti usluge našim građanima koji dođu na izlet.
1: Postoji izuzetno dobra saradnja između naše dva lovačka udruženja i mislim da smo mi lovci primjer kako treba da se družimo i da se ponašamo u ovom današnjem društvu i ovom današnjem vremenu.
2: Uvijek rado odazivam se na pozive Lovačkog društva Tuzla. Lovačko društvo Tuzla je jedno od najstarijih lovačkih društava na području našeg kantona, baštini tradiciju lovstva, dobrog drugarstva, dobrog druženja, dobrog gazdovanja lovištem.
3: Grad Tuzla u kontinuitetu pomaže rad Lovačkog društva Tuzla.
0: Grad Tuzla značajno učestvuje financijski učestvuje u funkcionisanju Lovačkog društva Tuzla kroz razne projekte na koje mi apliciramo. Nadamo se i da će ta naša saradnja se nastaviti i u narednom periodu. Do sada je bila izuzetno značajna i osim grada Tuzla moram da istaknem da i kanton Tuzla, osim Lovačkog društva Tuzla, dakle, pruža znatnu podršku i svim ostalim lovačkim društvima na području kantona Tuzla.
3: Podsjećamo, Lovačko društvo Tuzla osnovano je 1923. godine i ulazi u svoje drugo stoljeće postojanja.

0: I ove su godine 1. maj radnici u Bosni i Hercegovini dočekali u nezavidnom položaju. Razlika između visine potrošačke korpe i visine prosječne plate je poprilična. Ipak, kako ističe Fahrudin Šahović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Tuzlanskog kantona, u odnosu na period od prije 10 godina, položaj radnika je bolji. On navodi da je danas teško naći dobrog radnika i da je to doprinijelo da i primanja budu povećana. Savez samostalnih sindikata nastavlja svoju borbu za radnička prava, bolji status radnika, bolje plate i bolje uslove rada.
1: Na međunarodni praznik rada u svijetu se uglavnom podsjeća na radnička prava. Mi iako godinama govorimo da nemamo razloga, zato uglavnom 1. maj proslavljamo. U kakvim okolnostima radnicima su dočekali ovaj 1. maj?
2: Pogledajte, svake godine ponavljamo, da kažemo, istu matricu što se tiče 1. maja. Mi smo živjeli u jednom sistemu 50 godina gdje je 1. maj bio istinski praznik radnika, gdje su radnici, u stvari živjeli smo u jednoj radničkoj državi, gdje su radnici bili cijenjeni i 1. maj se obilježavao tako kako je se obilježavao svečano. I tako da je nastala tradicija, nastavila se takvog obilježavanja. Mi u proteklih godinama od prestanka agresije na Bosnu i Hercegovinu nismo imali puno razloga za slavlje što se tiče 1. maja praznika rada, znajući, evo, pa ne tako davno, ako uzmete u zadnjih 5-6 godina, radnici su radili faktički bez godišnjih odmora, bez odmora za dane vikenda, bez praznika, za neke minimalne mizerne plate, obespravljeni su bili. 2015. godine je, nažalost, u julu i početkom augusta donesen famozni zakon o radu koji je degradirao radnike i taj zakon je još uvijek na snazi. Mi se trudimo i imamo obećanja od postojeće vlasti i u pripremi je moram naglasiti, izmjena i dopuna zakona kako bi se popravile te neke stvari. Možemo reći da je situacija danas što se tiče radnika, ajde, ne možemo reći da je na zadovoljavajućem nivou, ali je puno bolja nego što je bila prije nekih 5-6 godina, a da ne pričam 10-15 godina kad radnici nisu imali maltene nikakva prava.
1: Da, evo, sindikalna potrošačka korpa koju je Savez izračunao za februar ove godine iznosila je 3300 konvertibilnih maraka i istovremeno prosječna plata isplaćena u federaciji za decembar 2025. iznosila je 1664 konvertibilne marke. Bilo je i to neko malo povećanje minimalca, međutim, to je sve minimalno. Kako živjeti?
2: Pa teško, gledajte, teško, daleko je to od

0: onoga normalnog. Mi u sindikatu smo davno govorili da bi neki institut trebao da uradi istraživanja što tiče federacije pa i Bosne i Hercegovine generalno, kako jedna četvoročlana porodica preživi od tih primanja koje imaju. Znate, jer ogroman broj naših radnika i danas prima tu minimalnu platu. Znate, i iako je ona doživjela u protekloj godini porast, znači kad pogledate poređenje između potrošačke korpe koja se nije puno mijenjala u zadnju godinu dana, ipak je minimalna plata otišla sa nekih 600 maraka na 1027 koliko trenutno iznosi, ne kažem da je dovoljno, pa nama u sindikatu to bi sad trenutno trebalo biti 2000 maraka, a ne 1027. Međutim, takve su okolnosti u državi, takva je društveno-politička situacija, sve utiče na ekonomiju. Mi u sindikatu smo ukazivali cijelo ovo vrijeme da će doći do odliva sposobne radne snage ako se nešto ne poduzme po pitanju primanja uposlenika. Međutim, evo svjedoci smo i da i danas ima diskriminacije prema radnicima. I stoga mislim da država, da vlada federacije, da institucije koje su zadužene za kontrolu trebali bi ozbiljnije raditi, jer i najlošiji zakon je dobar ako se primjenjuje.
1: Da, evo također tu je i ova neradna nedjelja. Dosta je bilo govora o tome i da se nedjeljom ponovo radi.
0: Ma gledajte, to su apsurdi, mislim, čemu tolika politika i čemu tolika polemika oko neradne nedelje. Neradna nedelja je svugdje u svijetu neradna nedelja. Činjenica da postoji određene službe, određene djelatnosti koje moraju raditi nedeljom i praznicima, ali treba adekvatno platiti. Kod nas bi svi da radi, pa evo, svjedoci smo bili da prije 10 godina su sve nedelje bile i subote radne, a ljudi su imali minimalnu platu, znači nije se vodilo računa da se plati adekvatno taj praznični rad, ni rad nedeljom, rad vikendom. Mislim da je neradna nedelja sasvim okej i svaki radnik ima pravo na slobodan dan, a mislim, svjedoci smo opet, ponavljam, bili kada to nije bio slučaj, kada su majke, žene, radnice ostajale bez posla samo zbog toga što su ostajale u drugom stanju. Znači, neke stvari se moraju ozbiljnije analizirati i trebaju inspekcije i institucije raditi svoj posao.
1: Da, evo, kao predsjednik sindikata, vjerujem da ste učestvovali u razgovorima sa onima koji vladaju. Da li ima volje i evo da li vi vidite neke mogućnosti da evo država uradi nešto?
0: Pa gledajte, ova vlada federacije je gledajući generalno kompletnu situaciju u državi i uradila određene pomake. Znači, počeo od minimalne plate, od povećanja mirovina. Koliko god to nekome zvučalo malo, ipak je neki pomak napravljen. Kažem vam, u pripremi je zakon o radu, izmjene i dopune zakona o radu, gdje očekujemo i gdje sindikat insistira da se izvrše neke izmjene i dopune koje su 2015. godine donošenjem tog zakona degradirale radnike. Znači da se vrati, vam pamet je da recimo radnik koji bez razlike da li se povrijedio na poslu ili prirodna bolest ode na bolovanje duže od 6 mjeseci da ga poslodavac ne mora vratiti na poslu, to je vam pamet. Mislim da takve stvari moraju se promijeniti, da se stvori ambijent za sigurniju u budućnost ovim mladi ljudi koji ovdje ostaju. I gledajte, često spominjemo situaciju da smo mi kanton, rudarski kanton, koji nema više rudarske škole, srednje rudarske škole, a koji školuje na kantonu preko 20 odjeljenja medicinske struke. Znate, nekad je na ovoj regiji samo Tuzla imala medicinsku školu, a sad imamo i u Gračanici, u Živinicama i, znate, i to sa svjesno

0: školije za zapadnu Evropu. Znači, moramo promijeniti politiku i obrazovanje.
1: Da. I evo, moram vas pitati šta će biti prioriteti u djelovanju Savjeza samostalnih sindikata Tuzlanskog kantona evo, do narednog 1. maja.
0: Pa gledajte, svaka godina je, znači, borba za bolji status, za bolji rejting radnika na tržištu, znači, bolje plate, bolji uslovi rada i mislim da samo na takav način možemo imati prosperitetnu državu, državu koja će ići naprijed. U protivnom ćemo biti dužnici i zavisit ćemo samo od kredita. Mislim da vlast mora jednom shvatiti predugo ovo traje da bi da bi opstalo, da ne bi doveli državu, da kažemo, pred bankrot, mora se podhitno mnoge stvari promijeniti. A sindikat je taj koji će biti cijelo vrijeme tu, što kaže, puhat za vratom vlastima i tražiti ono što je najbolje za radnika.
2: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pripremilo je prednacrt novog zakona o radu kojim se najavljuju značajne izmjene u oblasti radnih prava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Novi zakon trebao bi donijeti kvalitetnija rješenja u segmentima plata, dodataka, godišnjih odmora, zaštite radnika i sindikalnog djelovanja, izjavio je Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.
3: Evo, na početku nekako predlagač zakona obrazlaže da žele unaprijediti položaj radnika i povećati pravnu sigurnost. Pa evo da prokomentarišemo odmah to na početku.
4: Pa već ono što je bila uloga Federalnog ministarstva za rad i sindikata udruženja poslodavaca da napokon zakon o radu bude promijenjen i da bude novi zakon o radu koji će biti puno, puno kvalitetniji i bolji nego onaj što je do sada i da radnička prava budu zaštićena i da radnička prava naravno budu poboljšanja. I ono što jeste jako značajno, već jedno 5-6 mjeseci su bile određene komisije koje su radile pred nacrt određenog tog zakona, gdje su bili predstavnici sindikata, predstavnici udruženja poslodavaca i vlade federacije i okvirno napravio se jedan radni materijal tog zakona i mi smo tada kao Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine ga dobili i poslije toga smo formirali jednu komisiju, bilo je 7 pravnika iz Saveza, iz granskih sindikata i realnog i javnog sektora da pogledamo taj radni materijal i tada je poslije jednog 15-20 dana napravili smo određene prijedloge i izmjene kompletnog tog materijala od radnog staža do prekovremenog rada do godišnjih odmora, do svega onoga da bude nešto puno kvalitetnije i bolje i naravno da budu zaštite prava radnika na jednom visokom nivou. Mi smo to dostavili i nismo dobili povratnu informaciju. Još isto tako, koliko imamo informaciju, udruženje poslodavaca federacije je dostavilo veliki broj primjedbi na taj, jedan radni materijal zakona o radu. I nije se još definisalo od strane Federalnog ministarstva za rad, taj feedback, ta povratna informacija nije dobivena. Ono što jeste i uloga vezano za sadašnji zakon o radu, ovdje bi sad trebalo to biti na nekom socijalnom vijeću Federacije Bosne i Hercegovine i u slučaju da se još nije uskladio konačan tekst zakona o radu, da se ponovo formira komisija gdje će biti dva predstavnika, dva ministra iz vlade federacije, jedan direktor udruženja poslodava i predsjednik, ja kao predsjednik savjeza i još jedan kolega iz granskih sindikata i da napokon se definiše konačan tekst i prijedlog nacrta zakona o radu i da možemo na ekonomsocijalnom vijeću to usvojiti, da se onda pusti procedura od svog nacrta, da ide redovna ta procedura na parlament jedan drugi i onda kad se usaglasi taj nacrt dođe do prijedloga i da prijedlog napokon se usaglasi da bude zajednički se tiče i vlade federacije, udruženja poslodavaca i sindikata. Ono što do sad smo očekivali da se završi, nismo dobili još povratne informacije što tiče Federalnog ministarstva za rad. Obzirom na situaciju kakva jeste sada u Bosni i Hercegovini vezano za izborne aktivnosti i određene stvari,

Dobrodošli u još jedno izdanje vaše omiljene muzičke top liste. I ove sedmice donosimo pregled najaktuelnijih hitova, od regionalnih favorita do svjetskih chart-topping imena. Na listi su nova izdanja, zanimljive saradnje i pjesme koje već osvajaju publiku širom regiona i svijeta. Čućete kako zvuči elektronska obrada tradicionalne melodije našeg sugrađanina, tu je i jaka regionalna trap scena kao i emotivni synth-pop povratak zanimljivog duva. A na samom vrhu prava svjetska senzacija i saradnja o kojoj se pričaju. Ostanite uz nas jer krećemo sa odbrojavanjem. Ovo je vaša top lista. Na sedmom mjestu ove sedmice nalazi se naš sugrađanin Mak sa pjesmom Leno Mori. Riječ je o elektronskoj obradi tradicionalne makedonske pjesme Tvoj te oči Leno Mori, koja donosi zanimljiv spoj starog i savremenog zvuka. Aranžman je podijeljen u dva dijela. Prvi je mirni, suptilan i sa manje elektronskih elemenata, dok drugi donosi potpunu transformaciju pjesme kroz promjenu žanra, ritma, tonaliteta i instrumenata. Vokale izvodi Emma Bukelman, mlada kantautorica iz Nizozemske, rođena je 2000. godine. Ovo nije njihova prva saradnja. Emma i Mak su već radili zajedno prije 4 godine na pjesmi sa Makovog prvog albuma Palette. Kako zvuči njihova nova verzija tradicionalnog motiva, poslušajte u nastavku.

Cobi Rimski Korona objavio je od malena u sklopu Basivity Jug pravca s aranžmanom koji potpisuje Cobi, klavijaturama Miloša Kunca i miksem Jana Magdevskog. Single dolazi kao najavni materijal za Hood Folk mixtape Ovaj život nema nigde. U klipu se koristi monolog Mitke iz Koštane Bore Stankovića, što smješta pjesmu u nešto širi kulturni okvir od standardnog trap izdanja.

Jasmin Fazlić, poznatiji kao Džala Brat, objavio i novi singl pod nazivom Ajkula. Dugo se u njihovoj produkcijskoj kući nešto kuhalo. Ove dvije solo trake, Topovska, Buba Korelija i Ajkula Džala Brata, mogu biti samo uvertira i najava za novi album. Odavno se priča pomahali da sarajevski tandem sprema nešto jako za ljeto 2026. godine.

Bibi Lasagna je objavio Sedated, drugi single sa nadolazećeg albuma, nakon što je singlom End the Party u februaru najavio povratak metal korijenima i obračun sa samim sobom, Sedated odalazi korak dalje, u smjeru koji Marko Purišić otvoreno naziva blueprintom za budući rad. Riječ je o pjesmi koja lični problem transformira u autorski iskaz. Sedated se bavi napadima panike, iskustvom koje Marko javno opisuje još od 2024. godine. Tada je rekao da problem sa pjeskopom prati još iz srednje škole. Spot za Sedated donosi intenzivnu vizualnu dinamiku koja prati haotičnu energiju same pjesme. Kroz brze izmjene, naglašene kontraste i pomno osmišljenu scenografiju, video pojačava osjećaj nelagode i napetosti, ali zadržava onu dozu apsurda koja je ključna za identitet projekta.

mjesto imamo povratak Titana koji smo svi čekali. Nakon godina nagađanja u njihovom odnosu, Bad Bunny i J Balvin su službeno zakopali ratne sjekire i ponovo udružili snage. Njihov najnoviji singl, Noće Klara, apsolutni je ljetni favorit koji nam zvukom direktno vraća u 2019. godinu i energiju njihovog kultnog zajedničkog albuma Oasis. Pjesma je premijerno najavljena nakon njihovog emotivnog zajedničkog nastupa u Mexico City-u, a hemija u studiju je, sudeći po prvim reakcijama, jača nego ikada. Noće Klara kombinira onaj prepoznatljivi Balvinov smooth reggaeton ritam sa Bunnyjevom unikatnom energijom, stvarajući savršenu podlogu za tople noći. Ako ste ljubitelj hitova poput La Canción, ovaj novi duet će vam se odmah uvući pod košu. Uživajte u broju 2 za ovaj sedmicu, stižu Bad Bunny i J Balvin.

Stigli smo do samog vrha. Broj 1 za ovu sedmicu je apsolutni vladar plesnih podija i saradnja koju niko nije očekivao, ali smo je svi trebali. Na tronu su Lady Gaga i Duči sa mega hitom Runaway. Ova pjesma nije samo muzički broj, već i pravi modni i kulturni događaj. Snimljena kao vodeći singl za soundtrack dugo očekivanog nastavka filma Vrag nosi Pradu 2, Runaway savršeno spaja Gagin prepoznatljivi house pop zvuk sa britkim i energičnim rap dionicama nove zvijezde Duči. Kritičari već bruje o vizualnom spektaklu u spotu koji je režirala čuvena Paris Gable, a publika je pjesmu odmah lansirala u vrhove ljestvica širom svijeta. Ako tražite definiciju samopouzdanja pretočenu u ritam, to je upravo ovaj dvojec. Zaboravite na obične šetnje, uz ovu pjesmu svaka ulica postaje modna pista. Baš broj 1, Lady Gaga i Duči. No matter what, you

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH

0: Sola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Želi vam Radio Tuzla.
4: Murky, my brothers don't die, we just rusty bark. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to top it off, ayy. My brothers don't die, we just rusty bark. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial.

krasna si, čija si, čija li si, o, opasna si, a, li si, predivna si, čija si, zašto?

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da!

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litra.

0: Zovem armije BiH i generalno, znači, ono na što mi svi ponosni kao pripadnici armije Bosne i Hercegovine jeste da smo u tom periodu agresije, znači 92. 95. hrabro i prije svega časno branili Tuzlu, Tuzlansku regiju i Bosnu i Hercegovinu i branili prije svega one vrijednosti koje Tuzla baštini već godinama.
1: Zlatko Dukić, predsjednik Sabnora Tuzlanskog kantona, navodi da je 9. maj prilika da se govori o fašizmu i antifašizmu, ali i da se dodatno naglasi koliko je važno o tim temama govoriti upravo danas.
2: Potreba i nužnost tog govorenja podrazumijeva da se danas posebno podvuče to da je sve ono što se radi protiv ove države, da je to novi fašizam. Fašizam 21. vijeka se razlikuje od fašizma iz 20. vijeka, ne samo zato što je manje siledžijski, nego zato što je podmukao, što je prikriven, često u rukavicama, ali ne manje opasan i ne manje prijeteći za sve nas.
1: Sa Slane Banje poslane su poruke da se sloboda, zajedništvo i antifašističke vrijednosti moraju čuvati i prenositi budućim generacijama.
3: Savez antifašista i boraca NORA Tuzlanskog kantona organizovao je svečanu akademiju povodom 9. maja. Dan pobjede nad fašizmom koji nosi sa sobom duboko značenje i važne lekcije koje se ne smiju zaboraviti. Ne zaboravljaju ih ni učenici osnovnih i srednjih škola, autori najboljih literarnih radova koji su nagrađeni na konkursu Savnora Tuzlanskog kantona povodom 9. maja.
4: Na tradicionalnoj svečanoj akademiji Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona uručene su nagrade autorima najboljih literarnih radova. Konkurs se tradicionalno organizuje povodom 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Nagrađeni su učenici osnovnih i srednjih škola, a ovogodišnje teme bili su fašizam je protivnik slobode i koliko i gdje nam danas prijeti fašizam. Treću nagradu u kategoriji srednjih škola osvojio je Danis Džaferagić, učenik 4. razreda gimnazije Meša Selimović.
5: Ovaj dan je vrlo poseban za mene zato što obilježavamo 81. godišnjicu Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Međutim, to ne znači da smo mi fašizam pobjedili i danas. Danas se fašizam manifestuje u različitim oblicima koji su, vrlo možemo reći, perfidni, lukavi i ne mogu se često tako lako prepoznati. Zato smatram da su konkursi ovog tipa gdje omladina ima priliku da zapravo kaže šta za njih znači antifašizam, idealna prilika da se kod mladih afirmiše ta neka želja prema patriotizmu, prema ljubavi i međusobnom poštenju.
4: Kada je riječ o osnovnim školama, među nagrađenim radovima izdvojili su se oni Lane Dedić iz Tuzle i Emine Gušić iz Sapne, koje su osvojile treću, odnosno prvu nagradu.
6: Ovaj dan za mene, osim dodjele nagrada, predstavlja veliki značaj zato što sam kroz svoje obrazovanje i samo pisanje otkrila dešavanja iz prošlosti i tako odlučila da se i samim tim kao pojedinac želim riječima boriti protiv istoga.
7: Mladim drugovima i drugaricama moja generacija bi poručila da malo više o slobodi obraćaju pažnju jer nije sama donešena, neko je skupo platio i volila bi da počnemo se boriti, da počnemo učiti, da se ne ponavlja iste greške što se ponavlja u prošlosti.
4: Sve pristigle radove pregledao je i ocijenio stručni žiri u sastavu Irfan Kasumović, profesorica Aleksandra Selimović i Jasminka Hadžić. Konkurs je jedan od načina da se mladi zainteresuju i dodatno educiraju o antifašizmu, istakao je Zlatko Dukić, predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona.
2: Prigodnim obraćanjem se sjetimo važnosti ovog događaja, antifašističkog datuma, u vrijeme podivljalog novog fašizma, a najvažniji događaj nam je i ovog puta kao i prethodnih 15 godina saopštavanje rezultata žirija koji je pregledao literarne radove djece iz osnovnih i srednjih škola s područja kantona, koja su ovog puta zaista u velikom broju su se odazvali naš konkurs. Žiri je imao potežak posao, a na kraju odlučio da dodijeli prve tri nagrade za osnovne i srednje škole imena nagrađenih. Mi na taj način pokušavamo mlade zainteresovati za to šta bi danas trebalo da bude borba protiv fašizma i posebno zato da je antifašizam za njih i njihovu budućnost jedina garancija protiv onoga što će do daljnjeg prijetiti novi fašizam.
4: Na ovogodišnjem konkursu koji tradicionalno organizuje Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona, među nagrađenima su i Bakir Jaganjac, Lana Mehmedović i

0: Amina Šehić.
1: Slijede agencijske vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je BH građankama i građanima čestitku povodom 9. maja Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana zlatnih ljiljana. 9. maj predstavlja jedan od najznačajnijih datuma savremene evropske i bosansko-hercegovačke historije. Ovaj dan simbolizira pobjedu nad fašizmom i podsjeća na univerzalne vrijednosti slobode, mira i dostojanstva čovjeka koji su ugrađene u temelje savremene Evrope i temelje Bosne i Hercegovine kao moderne evropske države, naglasio je Bećirović. Evropska unija u Bosni i Hercegovini zajedno sa brojnim lokalnim partnerima i građanima obilježava 9. maj, Dan Evrope i 30 godina prisustva Evropske unije u zemlji raznovrsnim programima, kulturnim i edukativnim događajima tokom maja. Naša ovogodišnja tema, naša budućnost, naša Evropa, odražava jednostavnu istinu. Bosna i Hercegovina je u srcu Evrope, a njena budućnost je u Evropskoj uniji, saopćili su iz delegacije Evropske unije. Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, zajedno sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije i šefovima misija u Bosni i Hercegovini, podsjetit će Banja Luku povodom obilježavanja Dana Evrope. Bosna i Hercegovina je visoko osjetljiva na promjene cijena nafte zbog gotovo potpune zavisnosti od uvoza, energetske neefikasnosti i ograničenih mogućnosti intervencije na nivou zemlje, što negativno utiče na konkurentnost, inflaciju i spoljnotrgovinski balans, rečeno je Srni iz Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Iz komore ističu da rast cijena nafte i naftnih derivata ne djeluje samo kao kratkoročni troškovni šok, već razotkriva strukturne slabosti ekonomije Bosne i Hercegovine i utiče na njenu dugoročnu održivost i razvojni potencijal. Dodaju da se jasno vidi da je privreda Bosne i Hercegovine visoko zavisna od uvoza energije uz relativno nizak nivo energetske efikasnosti.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Dogovor o kraju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana danas ne djeluje bliže nakon sukoba dvije strane u zalivu uprkos krkom primirju, dok je analiza američkih obavještajnih službi zaključila da Teheran može da izdrži pomorsku blokadu mjesecima, prenosi Reuters. Posljednjih dana došlo je do najvećih zaoštravanja sukoba oko Hormuškog moreuza, a Ujedinjeni Arapski Emirati su jučer ponovo bili na meti napada. Iranska novinska agencija Fars javila je da je bilo sporadičnih sukoba između iranskih snaga i američkih brodova u Hormuškom moreuzu. Washington čeka odgovor Teherana na prijedlog SAD-a, kojim bi se formalno okončao rat prije razgovora o spornim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program. SAD su prošlog mjeseca uvele blokadu iranskim brodovima. Do 8. maja potvrđeno je 6 slučajeva hantavirusa od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru u Atlantskom okeanu, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Do 8. maja ukupno je prijavljeno 8 slučajeva, uključujući 3 smrtna slučaja. 6 slučajeva laboratorijski je potvrđeno kao infekcija hantavirusom, a svi su identificirani kao posljedica virusa anda, za koji se zna da se prenosi između ljudi, navodi se u saopćenju Svjetske zdravstvene organizacije. Dodaje se i da se druga dva slučaja smatraju vjerovatnim, prenosi N1. Do danas, napominje Svjetska zdravstvena organizacija, 4 pacijenta su trenutno hospitalizirana. Jedan je na intenzivnoj njezi u Južnoafričkoj republici, 2 su u različitim bolnicama u Nizozemskoj, 1 u Cirihu i u Švicarskoj. Svjetska zdravstvena organizacija je pojasnila da je osoba koja se liječi u bolnicu u Njemačkoj testirana negativno, te se stoga više ne smatra slučajem. Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u saradnji sa Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Tuzla i Centrom za kulturu Tuzla organizovao je obilježavanje Međunarodnog dana tjelesne aktivnosti u Domu prirode Ilinčica. Cilj događaja je promocija zdravlja, prevencija bolesti i podizanje svijesti o važnosti zdravih životnih navika i redovne fizičke aktivnosti. Kako prepoznati sportski potencijal kod djeteta i gdje je granica između razvoja i pritiska? Pitanja su koja se češće otvaraju i roditelji i treneri. Edukativno predavanje, osnovni aspekti, selekcije u sportu donosi stručni pogled na put od prvih koraka do vrha.

0: vrhunskog sporta i najavljeno je za ponedjeljak 11. maj u 17. sati u BKC-u Tuzla, a održat će ga profesor dr. Brano Mikić, koji objašnjava zbog čega se odlučio upravo za tu temu.
1: Kako sam došao na inicijativu uopšte da držim to predavanje, podstakla me je prije svega izbor sportiste kantona ove godine, a i najnovije istraživanje koje je urađeno na Fakultetu za tjelesni i sport kad su u pitanju djeca, kad je u pitanju gojaznost. Mislim da je krajnje vrijeme da počnemo ozbiljno da razgovaramo o radu sa djecom. Prije svega u obrazovnom sistemu, a onda i u sportu. Selekcija je samo nastavak onoga što se radi u obrazovnom sistemu. Mislim da tu imamo mnogo propusta, da smo propustili mnoge godine do sada i krajnje vrijeme da krenemo da razgovaramo o tim temama, ali da pozovemo stručnjake koji su usko specijalizovani za određene uzrasne periode i za to kako treba i na koji način treba raditi s djecom da bi uopšte došli do selekcije. Jer selekcija tek počinje negdje od 6. godine.
0: U okviru manifestacije Dani piva na Trgu Slobode večeras će biti održan koncert popularne grupe Frajle uz podršku TNT benda. Od prvog dana Tuzlanski dani piva okupili su veliki broj građana, turista i ljubitelja dobre muzike, druženja i pivske ponude, pretvorivši centralni gradski trg u veliku festivalsku zonu zabave. Tuzlanski dani piva završavaju u nedjelju 10. maja, te će kućice sa izlagačima na Trgu Slobode raditi od 10 do 15 sati. A u gradskom parku danas je za mališane upriličena predstava Princeza i žabac kao dio programa Proljeća u Tuzli.
2: Iz kulture.
0: Jedan od najvoljenijih rock muzičara na ovim prostorima, Nenad Milosavljević, alias Neša Galija, održat će večeras ekskluzivni akustični koncert u BKC-u Tuzla. Publika će imati priliku da čuje dobro poznate pjesme u potpuno novom, intimnom i emotivno snažnom izdanju.
2: Sport.
0: Ovog vikenda se igraju utakmice 22. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u fudbalu. Tuzlanska Sloboda će nakon poraza od Budućnosti iz Banovića dočekati Bratstvo iz Gračanice, a susret je na programu od 17 sati na gradskom stadionu Tušanj. Utakmicama posljednjeg 26. kola završava se sezona u muškoj rukometnoj premier ligi Bosne i Hercegovine. Tuzlanska Sloboda je, nažalost, još prije nekoliko kola i matematički napustila društvo najboljih, a oproštaj će imati danas od 16 sati u maloj dvorani Mejdana, kada će ugostiti Slogu iz Doboja. Organizacije demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i Zlatnih Ljiljana grada Tuzla organizuju obilježavanje 16. maja, dana tuzlanskih jedinica nizom događaja. Danas je tim povodom održan memorijalni turnir u malom nogometu na terenu u Slavinovićima za mališane. Generalni pokrovitelj je grad Tuzla.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23 stepena, na jugu do 26 stepeni. Pratili ste Dnevnik Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poniku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.
2: I turn you off?
3: Nope.
2: Didn't think so.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Vrijeme za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Na početku izdvajamo vijesti dana. Tuzla obilježila 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, dan Europe i dan zlatnih ljiljana. Sabor Tuzlanskog kantona organizovao svečanu akademiju povodom 9. maja. Upriličeno obilježavanje Međunarodnog dana tjelesne aktivnosti. Tuzlanski dani piva, večeras koncert grupe Frajle. Malo nogometnim turnirom za mališane počelo obilježavanje 16. maja, dana tuzlanskih jedinica. Grad Tuzla obilježio je danas 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, dan Europe i dan zlatnih ljiljana. Još jednom je poslata poruka da je Tuzla primjer kako se njeguje antifašizam, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire.
2: Sa Slane Banje danas su upućene snažne poruke da antifašizam, sloboda i zajednički život nemaju alternativu. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježen je 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, dan zlatnih ljiljana i dan Europe. Gradonačelnik Zijad Lugavić poručio je kako ovaj datum nosi snažnu simboliku i podsjeća na važnost osnovnih ljudskih prava.
3: Pa danas je veoma značajan datum, veoma značajan dan ne samo za Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu, nego za čitavu Evropu i čitav svijet. Danas obilježavamo dan pobjede nad fašizmom, dan zlatnih ljiljana i dan Europe. Današnji datum šalje jednu snažnu poruku, borbe za osnovna ljudska prava, borbe za ljudsko dostojanstvo, borbe za zajednički život i svih onih vrijednosti koje znače kvalitetan život svim građankama i građanima ovog svijeta. Posebno je bitno istaknuti da je danas dan zlatnih ljiljana, dan boraca armije Republike Bosne i Hercegovine koji su utkali sebe u našu državu, u jedinstvenu, nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu, koji su se borili na jedan dostojanstven, veličanstven način da bi odbranili sve one vrijednosti demokratskog društva, da bi odbranili Bosnu i Hercegovinu u avnojevskim granicama. Tako da je poruka današnjeg dana i današnjeg datuma uvijek aktuelna, a možda evo danas i više nego ikada prije, kada smo svjedoci da još uvijek imamo dijelova naše planete gdje se krše ljudska prava, gdje ljudima treba obezbijediti osnovna prava na život, na dostojanstvo, na poštovanje i sve ono što život čini životom.
2: Obilježavanjem Dana zlatnih ljiljana iskazana je zahvalnost svim braniocima koji su učestvovali u odbrani države i branili vrijednosti koje Tuzla njeguje decenijama, istakao je Nermin Marevac, predsjednik ratnih vojnih invalida grada Tuzle.
4: Kada su u pitanju Dan zlatnih ljiljana, znači to su evo najbolji od

0: najboljih u redovima armije BiH i generalno, znači, ono na što mi svi ponosni kao pripadnici ovaj armije Bosne i Hercegovine jeste da smo u tom periodu agresije, znači 92. 95. hrabro i prije svega časno branili Tuzlu, Tuzlansku regiju i Bosnu i Hercegovinu i branili prije svega one vrijednosti koje Tuzla baštini već godinama.
1: Zlatko Dukić, predsjednik Sabnora Tuzlanskog kantona, navodi da je 9. maj prilika da se govori o fašizmu i antifašizmu, ali i da se dodatno naglasi koliko je važno o tim temama govoriti upravo danas.
2: Potreba i nužnost tog govorenja podrazumijeva da se danas posebno podvuče to da je sve ono što se radi protiv ove države, da je to novi fašizam. Fašizam 21. vijeka se razlikuje od fašizma iz 20. vijeka, ne samo zato što je manje siledžijski, nego zato što je podmukao, što je prikriven, često u rukavicama, ali ne manje opasan i ne manje prijeteći za sve nas.
1: Sa Slane Banje poslane su poruke da se sloboda, zajedništvo i antifašističke vrijednosti moraju čuvati i prenositi budućim generacijama.
3: Savez antifašista i boraca NORA Tuzlanskog kantona organizovao je svečanu akademiju povodom 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, koji nosi sa sobom duboko značenje i važne lekcije koje se ne smiju zaboraviti. Ne zaboravljaju ih ni učenici osnovnih i srednjih škola, autori najboljih literarnih radova, koji su nagrađeni na konkursu Sabnora Tuzlanskog kantona povodom 9. maja.
4: Na tradicionalnoj svečanoj akademiji Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona uručene su nagrade autorima najboljih literarnih radova. Konkurs se tradicionalno organizuje povodom 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Nagrađeni su učenici osnovnih i srednjih škola, a ovogodišnje teme bile su fašizam je protivnik slobode i koliko i gdje nam danas prijeti fašizam. Treću nagradu u kategoriji srednjih škola osvojio je Danis Džaferagić, učenik 4. razreda gimnazije Meša Selimović.
5: Ovaj dan je vrlo poseban za mene zato što obilježavamo 81. godišnicu Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Međutim, to ne znači da smo mi fašizam pobjedili i danas. Danas se fašizam manifestuje u različitim oblicima koji su, vrlo možemo reći, perfidni, lukavi i ne mogu se često tako lako prepoznati. Zato smatram da su konkursi ovog tipa gdje omladin ima priliku da zapravo kaže šta za njih znači antifašizam, idealna prilika da se kod mladih afirmiše ta neka želja prema patriotizmu, prema ljubavi i međusobnom poštenju.
4: Kada je riječ o osnovnim školama, među nagrađenim radovima izdvojili su se oni Lane Dedić iz Tuzle i Emine Gušić iz Sapne, koje su osvojile treću, odnosno prvu nagradu.
6: Ovaj dan za mene, osim dodjele nagrada, predstavlja veliki značaj zato što sam kroz svoje obrazovanje i samo pisanje otkrila dešavanja iz prošlosti i tako odlučila da se i samim tim kao pojedinac želim riječima boriti protiv istoga.
7: Mladim drugovima i drugarcama moje generacije bi poručila da malo više o slobodi obraćaju pažnju, jer nije sama donešena, neko je skupo platio i volila bi da počnemo se boriti, da počnemo učiti, da se ne ponavlja iste greške što se ponavlja u prošlosti.
4: Sve pristigle radove pregledao je i ocijenio stručni žiri u sastavu Irfan Kasumović, profesorica Aleksandra Selimović i Jasminka Hadžić. Konkurs je jedan od načina da se mladi zainteresuju i dodatno educiraju o antifašizmu, istakao je Zlatko Dukić, predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona.
2: Prigodnim obraćanjem se sjetimo važnosti ovog događaja, antifašističkog datuma, u vrijeme podivljalog novog fašizma, a najvažniji događaj nam je i ovog puta kao i prethodnih 15 godina saopštavanje rezultata žirija koji je pregledao literarne radove djece iz osnovnih i srednjih škola s područja kantona, koja su ovog puta zaista u velikom broju su se odazvali naš konkurs. Žiri je imao potežak posao, a na kraju odlučio da dodijeli prve tri nagrade za osnovne i srednje škole imena nagrađenih. Mi na taj način pokušavamo mlade zainteresovati za to šta bi danas trebalo da bude borba protiv fašizma i posebno zato da je antifašizam za njih i njihovu budućnost jedina garancija protiv onoga što će do daljnjeg prijetiti novi fašizam.
4: Na ovogodišnjem konkursu koji tradicionalno organizuje Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona, među nagrađenima su i Bakir Jaganjac, Lana Mehmedović i Amina Šehić.
3: Hroniku grada nastavljamo agencijskim vijestima.
8: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je BH građankama i građanima čestitku povodom 9. maja Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana zlatnih ljiljana. 9. maj predstavlja jedan od najznačajnijih datuma savremene evropske i bosansko-hercegovačke historije. Ovaj dan simbolizira pobjedu nad fašizmom i podsjeća na univerzalne vrijednosti slobode, mira i dostojanstva čovjeka, koje su ugrađene u temelje savremene Evrope i temelje Bosne i Hercegovine kao moderne evropske države, naglasio je Bećirović. Evropska unija u Bosni i Hercegovini zajedno sa brojnim lokalnim partnerima i građanima obilježava 9. maj, Dan Evrope i 30 godina prisustva Evropske unije u zemlji raznovrsnim programima, kulturni i edukativnim događajima tokom maja. Naša ovogodišnja tema, naša budućnost, naša Evropa, odražava jednostavnu istinu. Bosna i Hercegovina je u srcu Evrope, a njena budućnost je u Evropskoj uniji, saopćili su iz delegacije Evropske unije. Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, zajedno sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije i šefovima misija u Bosni i Hercegovini, posjetit će Banja Luku povodom obilježavanja Dana Evrope. Bosna i Hercegovina je visoko osjetljiva na promjene cijena nafte zbog gotovo potpune zavisnosti od uvoza, energetske neefikasnosti i ograničenih mogućnosti intervencije na nivou zemlje, što negativno utiče na konkurentnost, inflaciju i spoljnotrgovinski balans. Rečeno je Crni iz Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Iz komore ističu da rast cijena nafte i naftnih derivata ne djeluje samo kao kratkoročni troškovni šok, već razotkriva strukturne slabosti ekonomije Bosne i Hercegovine i utiče na njenu dugoročnu održivost i razvojni potencijal. Dodaju da se jasno vidi da je privreda Bosne i Hercegovine visoko zavisna od uvoza energije uz relativno nizak nivo energetske efikasnosti. Dogovor o kraju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana danas ne djeluje bliže nakon sukoba dvije strane u zalivu uprkos krhkom primirju, dok je analiza američkih obavještajnih službi zaključila da Teheran može da izdrži pomorsku blokadu mjesecima, prenosi Reuters. Posljednjih dana došlo je do najvećih zaoštravanja sukoba oko Hormuškog moreuza, a Ujedinjeni Arapski Emirati su jučer ponovo bili na meti napada. Iranska novinska agencija Fars javila je da je bilo sporadičnih sukoba između iranskih snaga i američkih brodova u Hormuškom moreuzu. Washington čeka odgovor Teherana na prijedlog SAD-a, kojim bi se formalno okončao rat prije razgovora o spornim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program. SAD su prošlog mjeseca uvele blokadu iranskim brodovima. Do 8. maja potvrđeno je 6 slučajeva hantavirusa od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru u Atlantskom okeanu, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Do 8. maja ukupno je prijavljeno 8 slučajeva, uključujući 3 smrtna slučaja. 6 slučajeva laboratorijski je potvrđeno kao infekcija hantavirusom, a svi su identificirani kao posljedica virusa ANDA, za koji se zna da se prenosi između ljudi, navodi se u saopćenju Svjetske zdravstvene organizacije. Dodaje se i da se druga dva slučaja smatraju vjerovatnim, prenosi N1. Do danas, napominje Svjetska zdravstvena organizacija, 4 pacijenta su trenutno hospitalizirana. Jedan je na intenzivnoj njezi u Južnoafričkoj republici, 2 su u različitim bolnicama u Nizozemskoj, 1 u Cirihu i u Švicarskoj. Svjetska zdravstvena organizacija je pojasnila da je osoba koja se liječi u bolnicu u Njemačkoj testirana negativno, te se stoga više ne smatra slučajem.
3: Prelazimo na lokalne teme. Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u saradnji sa Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Tuzla i Centrom za kulturu Tuzla organizovao je danas obilježavanje Međunarodnog dana tjelesne aktivnosti u Domu prirode Ilinčica, Cilj događaja je promocija zdravlja, prevencija bolesti i podizanje svijesti o važnosti zdravih životnih navika i redovne fizičke aktivnosti.
1: Svjetska zdravstvena organizacija kao vodeća institucija u oblasti međunarodnog javnog

0: javnog zdravstva, kontinuirano promoviše zdrave stilove života, ističući redovnu tjelesnu aktivnost kao jedan od ključnih preduslova za očuvanje zdravlja. Tim povodom Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona obilježio je Međunarodni dan tjelesne aktivnosti. O značaju promocije zdravih životnih navika govorila je doktorica Nadina Mokajec iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.
1: Važno je više nego inače promovisati zdrave stilove života upravo iz razloga što su oni korektivni faktori rizika. Dakle, to je nešto na čemu svi možemo raditi i možemo mijenjati kako bi očuvali svoje zdravlje ili poboljšali naše zdravlje. Dakle, fizička aktivnost, ishrana, nekonzumiranje određenih supstanci koje su štetne za naše zdravlje. A to su nam izazovi sve veći danas u čitavom svijetu, pa tako i u našoj zemlji. Ali opet kažemo, to su nam korektivni faktori rizika i iz tog razloga je važno to uvijek naglašavati građanima, a evo danas želimo upravo sa ovom aktivnosti da pošaljemo poruku o tome da već danas možemo početi sa mijenjanjem naših životnih stilova malim, dakle postepenim koracima koji sutra mogu prerasti u novi stil života.
0: Redovna tjelesna aktivnost ima izuzetno važnu ulogu u očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja, te doprinosi kvalitetnijem životu svih generacija, istakao je Nevres Muminović.
2: Pa što se tiče tjelesna aktivnost predstavlja veoma važan segment u razvoju kako mentalnog, tako i fizičkog zdravlja. Tako da bi češće trebalo da osobe, počevši od najranijih doba, to jeste djece drugog životnog doba i trećeg životnog doba, što više upražnjavaju tjelesnu aktivnost, samim tim bi povećali mogućnost svojih kapaciteta i samim time bi doprinijeli svome zdravlju.
0: Safija Kalajlić, voditeljica tima Zdravo aktivno starenje Novi Grad 1, koja je dugi niz godina radila u medicinskoj struci, povodom Dana tjelesne aktivnosti poručila je kako je svaki čovjek sam sebi najbolji doktor.
3: Pa svako, ja prva radim 5 godina jogu, radim 3 godine fizičke vježbe sa fakulteta, imamo aktivna ujutru, imam na mobitelu 5 kilometara svaki dan pješke, i sami svojstvo najbolje je biti sam, pacijent je sebi sam najbolji doktor.
0: Uz bogat sportsko-rekreativni program građani su imali priliku za druženje i zajedničke aktivnosti, a sa događaja je upućena jasna poruka svim generacijama. Potrebno je smanjiti vrijeme provedeno u sjedećem položaju i u svakodnevni život uključiti više fizičke aktivnosti kao važan korak ka očuvanju i unapređenju zdravlja.
4: Kako prepoznati sportski potencijal kod djeteta i gdje je granica između razvoja i pritiska, pitanja su koja sve češće otvaraju i roditelji i treneri. Edukativno predavanje Osnovni aspekti selekcije u sportu donosi stručni pogled na put od prvih koraka do vrhunskog sporta i najavljeno je za ponedjeljak 11. maj u BKC-u Tuzla, a održat će ga profesor dr. Brano Mikić, koji objašnjava zbog čega se odlučio upravo za ovu temu.
5: Kako sam došao na inicijativu uopšte da držim to predavanje, podstakla me prije svega izbor sportiste kantona ove godine, a i najnovije istraživanje koje je urađeno na Fakultetu za tjelesni i sport kad su u pitanju djeca, kad je u pitanju gojaznost. Mislim da je krajnje vrijeme da počnemo ozbiljno da razgovaramo o radu sa djecom. Prije svega u obrazovnom sistemu, a onda i u sportu. Selekcija je samo nastavak onoga što se radi u obrazovnom sistemu. Mislim da tu imamo mnogo propusta, da smo propustili mnoge godine do sada i krajnje je vrijeme da krenemo da razgovaramo o tim temama, ali da pozovemo stručnjake koji su usko specijalizovani za određene uzrasne periode i za to kako treba i na koji način treba raditi s djecom da bi uopšte došli do te selekcije. Jer selekcija tek počinje negdje od 6. godine.
4: U okviru manifestacije Dani piva na Trgu Slobode večeras će biti održan koncert popularne grupe Frajle uz podršku TNT benda. Od prvog dana Tuzlanski dani piva okupili su veliki broj građana, turista i ljubitelja dobre muzike, druženja i pivske ponude, pretvorivši centralni gradski trg u veliku festivalsku zonu zabave. Tuzlanski dani piva završavaju u nedjelju 10. maja, te će kućice sa izlagačima na Trgu Slobode raditi od 10 do 15 sati. A u gradskom parku danas je u okviru proljeća u Tuzli za mališane upriličena predstava Princeza i Žabac kao dio programa Proljeća u Tuzli. Ovog vikenda se igraju utakmice 22. kola prve lige.

0: Federacije Bosne i Hercegovine u fudbalu. Tuzlanska Sloboda će nakon poraza od Budućnosti iz Banovića imati priliku za popravni u novom kantonalnom derbiju. Crveno-crni danas igraju protiv Bratstva iz Gračanice na Tušnju. Podsjetimo, Tuzlaci su trenutno na diobi 6. mjesta na tabeli sa 30 bodova, dok njihovi naredni protivnici su pretposljednji sa 23 boda. U utakmicama posljednjih 26. kola završava se sezona u muškoj rukometnoj premijeri Ligi Bosne i Hercegovine. Tuzlanska Sloboda je, nažalost, još prije nekoliko kola i matematički napustila društvo najboljih, a oproštaj imaju danas na domaćem terenu kada su ugostili Slogu iz Doboja. Organizacije demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i zlatnih ljiljana grada Tuzla organizuje obilježavanje 16. maja, dana tuzlanskih jedinica, nizom događaja. Danas je tim povodom održan memorialni turnir u malom nogometu na terenu u Slavinovićima za mališane. Generalni pokrovitelj je grad Tuzla. U sklopu obilježavanja 16. maja, dana tuzlanskih jedinica 1992-1995. godina, na sportskom terenu kluba Bambi svečano je otvoren malonogometni turnir za djecu. Ovom prilikom je istaknuto da je turnir izuzetno važna i lijepa manifestacija koja promoviše patriotizam, ljubav prema gradu i vrijednosti koje su naši borci branili tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata.
1: I evo sa zadovoljstvom mogu reći da i ove godine znači započinjemo manifestaciju sa turnirom, znači u kojem učestvuje Mala Raja i koji evo na našu molbu organizuje znači sportsko društvo Bambi iz Tuzle. Kada je u pitanju sama manifestacija, znači ona će trajati znači od danas, znači 9. završava se 16. maja centralnim dijelom manifestacije koji će se održati na Slanoj banji. U međuvremenu ćemo imati znači evo nabrojat ću samo neke evo značajnije aktivnosti, znači promociju monografije Zlatnih ljiljana grada Tuzla. Imaćemo svečanu akademiju 14. i onda idemo 15. maja obilježava se Brčanska Malta, naravno kao jedna od ključnih bitanka jel period agresije 92-95. Da bi evo završnica sama bila negdje 16. maja u 11 sati na Slanoj banji, gdje ćemo položiti znači cvijeće na spomen obilježju Slana banja, a nakon toga evo upriličeno druženje. Jer jako je bitno ta kultura sjećanja, jel, mi znamo šta je bilo i kako je bilo, ali jako je bitno znači da građani dolaze na te naše skupove.
0: Učešće u turniru su uzeli mališani 2018. i 2019. godište iz fudbalskih klubova Sloboda, Bambi i Proleter. Medalje i pehare najboljima uručio je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
2: Veoma mi je drago evo što sam danas zajedno sa našom djecom kada obilježavamo 16. maj, dan tuzlanskih jedinica, i gdje na jedan ovako lijep način prenosimo šta je to borba grada Tuzli i tuzlanskih jedinica dala za Bosnu i Hercegovinu, kako se na takav način očuvao zajednički život, bogatstvo, različitost i osnovna ljudska prava, i to trebaju djeca da znaju. Ta poruka tog jedinstva i zajedničkog života treba da se prenosi sa generacije na generaciju. Želim ovu priliku da iskoristim da članovima i rukovodstvu udruženja demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalica i svim drugim boračkim udruženjima, što evo već nekoliko godina zaredom organizuju jedan ovakav prelijepi turnir gdje se svi zajedno družimo, gdje svi zajedno proslavljamo ovaj datum. A danas je bilo, čini mi se, 5 ekipa i preko 100 djece, ali veliki broj roditelja, djedova, nena, baka, tako da je prelijepo druženje. Evo, lijepo vrijeme nas je poslužilo, jako jutros bila kiša, danas je predivan dan, i čestitam svima koji su došli danas i čestitam posebno boračkim udruženjima na organizaciji jednog prelijepog ovakvog turnira.
3: A da, drago nam je, dakle, i ove godine kao i prethodnih godina grad Tuzla je pokrovitelj malo nogometnog revijalnog turnira na sportskim terenima Bambi ovdje Slavinovićima Lukama u povodu obilježavanja 16. maja, dana tuzlanskih jedinica. Drago nam je, dakle, i zahvaljujemo svim sportskim ekipama koji se odazvale na ovaj turnir.
0: Ovom prilikom Marevac se zahvalio svima koji im kontinuirano pružaju podršku u radu.
1: Što imam potrebu da kažem jeste da se zahvalim svima koji su na bilo koji način, evo pa naravno i vašoj medijskoj kući, ali svima drugima koji su na bilo koji način pomogli realizaciju naše manifestacije. Onako ljudski, insanski imam potrebu da se posebno zahvalim znači našem nekadašnjem saborcu, a danas prvom čovjeku Tuzle i gradonačelniku, gospodinu Zijalu Dolugaviću, koji evo već dugi niz godina znači ima zaista sjajnu

0: saradnju s nama i osjećam da to on je naš prijatelj, evo ja to tako doživljavam i bivši saborac, osjećam da on to radi iskreno i uvjeren sam dakle da će ovaj gradska uprava, znači sa našim gradonačelnikom na čelu, znači uvijek naći načina da pomogne ovakve slične manifestacije.
1: Organizatori

Danas je u Bosni i Hercegovini prije podne bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Temperature izmjerene u 13 sati. Tuzla 20, Sarajevo 16, Banja Luka 21, Mostar 23 i Bihać 23 stepena. U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar je slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 10 stepeni, na jugu zemlje do 13 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni, na jugu zemlje do 27 stepeni. Tokom prije podneva stabilnije i ugodnije, potom sa promjenjivim vremenom, dodatno povećanom na oblakom i slabijim padavinama, što će pretežno utjecati na lošije raspoloženje kod većine populacije, a kod hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovati nešto jače tegobe.

Kolovoz je na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini mokar i klizav uz smanjenu vidljivost na pojedinim dionicama. Na području Bosne, posebno u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja prilagođena trenutnom stanju na cestama. Zbog kiše moguće je zadržavanje vode na kolovozu, kao i pojava manjih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke, ali i preko planinskih prevoja. Vozačima se preporučuje da drže veće odstojanje između vozila, izbjegavaju nagla kočenja. U južnim dijelovima zemlje kolovoz je suh ili mjestimično vlažan. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Pretjecajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Početelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradiška, dok je u oba smjera duga kolona putničkih vozila na graničnim prelazima Brod i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare.

uzimanja davanja, ostajem posljednji pari. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare,

Pas trop vite, sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.